أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: Mən dəfələrlə demişdim ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt işğalla barışmayacaq. Dəfələrlə demişdim ki, nəyin bahasına olursa olsun, biz öz torpağımızı... Dəfələrlə demişdim ki, nəyin bahasına olursa olsun, biz öz torpaqlarımızı geri qaytaracaq. Dəfələrlə demişdim ki, düşmən öz xoşu ilə torpaqlarımızdan çıxmasa, biz onun torpaqlarımızdan qovacağıq. Və belə də oldu. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadıq. Güc topladıq. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu! Qarabağ Azərbaycandır.

0: Kahraman Haydar!
1: Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
2: Əsgər Məmmədov Rəşad Kərəməzoğlu, 4 sentyabr 1989-cu il. Əsgər Məmmədov Rəşid Rəşadoğlu, 20 noyabr 1997-ci il. Əsgər Məmmədov Rəvan İntiqamoğlu, 17 fevral 1998-ci il. Əsgər Məmmədov Rövlan Qurbanoğlu, 24 may 2001-ci il. Əsgər Məmmədov Rövşən Müşviqoğlu, 29 oktyabr 1990.

0: 1995. Əsgər Məmmədov Rüyad Familov. 25 oktyabr 2000-ci. Əsgər Məmmədov Rüyal Misiloğlu. 12 oktyabr 1990-cı. Leytenant Məmmədov Ruslan Ramizoğlu. 6 iyun 1997-ci. Əsgər Məmmədov Rüstəm İbrahimoğlu. 10 avqust 1998-ci. Əsgər Məmmədov Rüstəm Müsəllimoğlu. 3 oktyabr 2001-ci. Əsgər Məmmədov Rıza Əsgərov. 23 noyabr 2001-ci. Əsgər Məmmədov Sadiq Mübarizoğlu. 15 avqust 1991-ci. Polkovnik leytenant Məmmədov Sadiq Sadəddinoğlu. 23 iyun 1981-ci. Başçavuş Məmmədov Sahib Yaşaroğlu. 13 noyabr 1989-cu. Gizir Məmmədov Sahil Ədalətoğlu. 12 iyul 1996-cı.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq Radio.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Kambocanın başnaziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Prezident İlham Əliyev Kamboca

0: səfərə dəvət olunub. Vətən müharibəsinin 16-cı indi isə daha ətraflı. Kambuça Krallığının baş naziri Hun Manyetin oktyabrın 12-sində Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Kambucanın 12-sində Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Kambucanın baş naziri Hun Manyeti qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri baş nazir Hun Manyetə, Kambuca nümayəndə heyətinin üzvləri isə prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Kambocanın baş naziri Hun Manyetlə əvvəl məhdud tərkibdə, ardınca isə geniş tərkibdə görüşü olub. Azərbaycan və Kamboca arasında imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və baş naziri Hun Manyetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manyet mətbuata bəyanatlarından çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev Kambocaya səfərə dəvət olunub. Bu barədə Kambocu Krallığının baş naziri Hun Manyet Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatda çıxış edərkən bildirib. Kambocu baş naziri Prezident İlham Əliyevə göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edib. Kambocu xalqı adından Azərbaycan hökumətinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Biz müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə ümid edirik. Həmçinin Kambocu Kralı Həzrətlərinin cənab prezidentə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafı imkanlarının müzakirəsini davam etdirmək üçün gələcəkdə Kambocaya səfər etmək dəvətini çatdırmaq istərdim, deyə Hun Manyet bildirib. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva oktyabrın 12-sində Kambocanın birinci xanımı Piçi Çanmon ilə görüşüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından oktyabrın 12-sində Kambocanın baş naziri Hun Manyetin və birinci xanım Piçan Moninin şərəfinə rəsmi nahar verilib. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manyet oktyabrın 12-sində Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib. Burada Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qarovlu dəstəsi düzülüb. Kamboca Krallığının baş naziri parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub. Sonra baş nazir Hun Manyet Fəxri Xiyabana gələrək ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub. 2020-ci il oktyabrın 12-si Vətən müharibəsinin 16-cı günü. Azərbaycan ordusu cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü qoruyurdu. Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdərə, Ağdam və Füzuli Cəbrayıl istiqamətlərində itirdikləri mövqeləri geri qaytarmağa cəhd göstərdi. Ordumuz bu cəhdlərin qarşısını aldı. Döyüşlər zamanı düşmənin canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. 3 qrad sistemi, 1 T-72 tankı və bir neçə avtomobil sıradan çıxarıldı. Düşmənin bəzi bölmələri texnikanı mövqelərdə qoyaraq geri çəkildi. Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi pozaraq Ağdam, Göranboy və Tərtər rayonlarına atəşə tutdu. Həmin gün ordumuz Tovuz və Ağdam istiqamətlərində düşmənə məxsus 3 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdi. Prezident İlham Əliyev isə Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan ordusunun döyüş meydanındakı üstünlüyündən danışdı və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı mövqeyini bir daha bəyan etdi. 12 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 28 gün qaldı. Azərbaycan və Albaniya NATO çərçivəsində əməkdaşlığı Avropanın enerji təhlükəsizliyini və ikitərəfli münasibətlərin perspektivlərini müzakirə edib. Bu barədə Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyinin X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyinin rəhbəri Cəfər Hüseynzadə, Albaniyanın Alyansdakı yeni daimi nümayəndəsi Bartil Kulçako ilə görüşüb. Azərbaycan və Türkiyə şəhid ailələrinin qardaşlıq görüşü keçirilib. Ankara və Konya şəhərlərində reallaşan qardaşlıq görüşü 5 gün davam edib. Geniş miqyaslı proqram çərçivəsində 25 nəfərlik azərbaycanlı şəhid ailələrindən ibarət nümayəndə heyəti, dövlət rəsmiləri və şəhid ailələrini birləşdirən ictimai təşkilatlardan görüşlərdə iştirak edib, Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanov tərəfindən rəsmi qəbul ediliblər. Keçirilən görüşlərdə mənəvi birliyin qorunması və gələcək birgə layihələr ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq radio. Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq radio.
2: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada.

Ama əzəli əbədi ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

Şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız

0: Kahraman Ateş!
1: Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
2: Başçavuş Məmmədov Şahlar Şahinoğlu 1 noyabr 1995-ci il. Əsgər Məmmədov Şahmar Ağasəfoğlu 12 iyul. Əsgər Məmmədov Şahmar Ağasəfoğlu 12 iyul 1977-ci il. Əsgər Məmmədov Şaiq Şükürovlu 26 dekabr 1999-cu il. Başçavuş Məmmədov Salih Mustafaoğlu 9 fevral 1995-ci il. Əsgər Məmmədov Samir Ramizoğlu 10 fevral 1986-cı il. Gizir Məmmədov Səbuhi Ümbətoğlu 6 mart 1995-ci il. Əsgər Məmmədov Səbuhi Şakiroğlu 21 oktyabr 1982-ci il. Əsgər Məmmədov Səbuhi Zahidoğlu 17 oktyabr 2000-ci il. Leytenant Məmmədov Şəhriyar Müzəffəroğlu 22 fevral 1999-cu il. Əsgər Məmmədov Sənan Tehranoğlu 27 iyul 2000-ci il. Əsgər Məmmədov Sərxan Elxanoğlu 4 noyabr 1993-cü il. Əsgər Məmmədov Sərxan Sahiloğlu 9 may 2001-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmə.
3: Xankəndidən Şuşaya, Şuşadan dünyaya. Beynəlxalq Radio.
4: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85. Beynəlxalq Radio 85.
5: Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.
6: El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı? Könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır.

Azərbaycan bugün 13 oktyabr. 13 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 17-ci günü. Sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə xətti boyunca həyata keçirdiyi geniş miqyaslı hərbi təxribat Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatına başlaması ilə nəticələndi. Beləliklə, Azərbaycan xalqının 30 il ərzində həsrətlə gözlədiyi böyük qayıdış yolunun ən mühüm mərhələsi başlandı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycanın hərbi gücünü, xalqın həmrəyliyini,

ve milli iradesini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan ordusunun döyüş meydanında kazandığı uğurlar nəticəsində işğal altında olan ərazilərin böyük hissəsi azad edildi və 30 illik işğala son qoyuldu.

Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən zəfər yürüşü Azərbaycan dövlətçilik tarixinin ən parlaq səhifələrindən birinə çevrildi. Bu qələbə yalnız ərazi bütövlüyünün bərpası deyil, həm də xalqın milli yaddaşında, mənəvi dünyasında və gələcəyə baxışında yeni bir tarixi mərhələnin başlanğıcı oldu. Vətən müharibəsi tarixə bir daha göstərdi ki, illərlə qorunan ümid, milli birlik və dövlət iradəsi bir gün zəfərə çevrilə bilər. 2020-ci ilin payızı isə Azərbaycan tarixində zəfərin, qələbənin və vətənə qayıdışın simvoluna çevrilən 44 gün kimi yadda qaldı.

Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin bütün istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə ciddi zərbələr endirildi. Döyüşlər zamanı düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası sıradan çıxarıldı. Məlumata görə, 13 oktyabr 2020-ci ildə qarşı tərəfin 3 ədəd BM-21 Qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, TOR M2 KM Zenit raket kompleksi, ZSU-23-4 Şilka özüyeriyən Zenit qurğusu, 2 ədəd PDM-2, 3 ədəd 2A-36 Giyasint B topu, 1 ədəd KS-19 Zenit topu və 1 ədəd D-20 haubitsası məhv edilib. Həmçinin 3 pilotsuz uçuş aparatı və bir neçə avtomobil texnikasının sıradan çıxarıldığı bildirilib. Döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə mövqələrində yerləşən şəxsi heyətinə zərbələr indirilib. 1-ci mot atıcı alayın bir bölüyünə dək canlı qüvvəsinin pusquya salındığı qeyd olunur. Əsgəran istiqamətində hərəkət edən 4-cü mot atıcı alaya məxsus avtomobil texnikası kolonu, eləcə də Ermənistanın Sisyan istiqamətindən işğal olunmuş ərazilərə doğru hərəkət edən könüllülərdən ibarət qrupun atəş zərbələri nəticəsində məhv edildiyi bildirilib. Məlumatlar Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına əsaslanır. Döyüş meydanında əldə olunan bu nəticələr Azərbaycan ordusunun qarşıya qoyulan hərbi vəzifələrin icrası istiqamətində həyata keçirdiyi əməliyyatların miqyasını və intensivliyini göstərirdi.

Bir qaydış, mənəvi yaddaşın qaydışı. Doğma yurda qaydış, bu ifadənin içində təkcə bir ünvana qayıtmaq yoxdur. Burada illərlə həsrətində olduğun evə, küçəyə, məktəbə, uşaqlıq xatirələrinə, doğma torpağın yaddaşına qayıtmaq var. Böyük qaydış da məhz bu baxımdan yalnız yeni yaşayış məhəllələrinin salınması, evlərin tikilməsi ilə ölçülmür. Qarabağda həyat yenidən qurularkən bu torpaqların tarixi mədəni və mənəvi siması da bərp olunur. Bunun ən aydın nümunələrindən biri dini abidələrimizdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dağıdılmış və zədələnmiş məscidlər bugün yenidən həyata qaytarılır. Vaxtı ilə ibadət məkanı olan, sonra uzun illər susqunluğa məhkum edilən bu ünvanlarda yenidən həyat başlayır. Ağdam Cümə Məscidi bunun ən təsirli nümunələrindən biridir. İşğalın ağır izlərini daşıyan bu məscid bugün Ağdamın dirçəlişinin simvollarından birinə çevrilib. Şəhərin özü kimi məscid də yenidən ayaqdadır. Ağdamlıların doğma şəhərlərinə qayıdışı ilə məscidin də öz əvvəlki mənasına qovuşması arasında xüsusi bir bağlılıq var. Çünki insan doğma torpağına qayıdanda yalnız yaşamaq üçün ev axtarmır, öz yaddaşını, adətini və mənəvi dünyasını da həmin torpaqda yenidən görmək istəyir. Sentyabrın 15-də Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Dini Nümayəndə Heyətini qəbul edərkən məhz Ağdam Məscidinin tarixindən və onun bərpasından danışdı. Həmin görüşdə dini liderlərin Qarabağa, o cümlədən Ağdam, Xankəndi, Xocalı və Şuşaya səfər edəcəyi də bildirildi. İndi isə Cənab Prezidentin Ağdam Məscidi ilə bağlı fikirlərinə diqqət yetirək.

Ağdam məscidi tarixi bir məsciddir və biz o bərpa işlərinə başlayanda, demək olar ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan dərhal sonra 2021-ci ildən başlamışdıq. Birinci bugünə artıq 12 məscid, hansılar ki, ya tamamilə dağıdılmışdı, ya da ki, yarı dağıdılmışdır, bərpa edildi, yenidən quruldu və bu proses davam etdirilir. Xalqımızın öz milli mənəvi dəyərlərinə, öz dinimizə o qədər böyük sevgi və hörmət var ki, birinci bərpa işlərini biz məsciddən başladıq. Və bugün bu birinci bərpa işlərini biz məsciddən başladıq. Və bugün bu proses davam etdirilir.

Bu fikirlərdə mühüm bir məqam diqqət çəkir. Bərpa işlərinə 2021-ci ildən başlanılıb və ilk bərpa olunan obyekt Ağdam məscidi olub. Bu günə dək tamamilə və ya qismən dağıdılmış 12 məscidin bərpa və yenidən qurulması həyata keçirilib. Proses də davam edir. Qarabağda quruculuq yalnız bugünün ehtiyaclarına cavab verən yeni şəhərlər yaratmaqdan ibarət deyil. Burada keçmişin izlərini də qorunur. Tarixi abidələr bərpa olunur. Dini irs yenidən yaşadılır. Şuşada yeni məscidin inşası, Ağdam Cümə Məscidinin bərpası, Yaslı Məscidinin yenidən qurulması bu yanaşmanın ayrı-ayrı nümunələridir. Bütün bunların fonunda böyük qayıdışın mənası daha da genişlənir. İnsanlar doğma evlərinə qayıdır, şəhərlər yenidən qurulur, məktəblər, xəstəxanalar, yollar və parklar salınır, tarixi və dini abidələr bərpa edilir. Bununla birlikdə Qarabağın gündəlik həyatı da yenidən formalaşır. Bir zamanlar boş qalan küçələrdə indi insanların səsi eşidilir. Yeni yaşayış məhəllələri ilə yanaşı illərin yaddaşını daşıyan məkanlar da yenidən həyatın bir hissəsinə çevrilir. Ağdam məscidində yenidən azan səsinin eşidilməsi isə bu qayıdışın mənəvi tərəfini ifadə edən ən təsirli nümunələrdəndir.

Azərbaycanın dövlətçilik ənənəsində dini və milli mənəvi dəyərlərin münasibət elə bu prosesin mühüm hissəsidir. Sentyabr 15-də keçirilən görüşdə Cənab Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın İslam həmrəliyinə, sülhə, əməkdaşlığa və müxtəlif dini icmalar arasında münasibətlərin inkişafına verdiyi əhəmiyyət də vurğulayıb. Bu baxımdan Qarabağda bərpa olunan hər bir məscid yalnız bir tikili deyil. O, tarixdir, yaddaşdır, insanların doğma torpaqla mənəvi bağının bir hissəsidir. Bugün həmin məkanların yenidən həyata qayıtması böyük qayıdışın daha bir mühüm tərəfini göstərir. Yenidən qurulur, insanlar qayıdır, şəhərlər dirçəlir, məscidlər bərpa olunur və illər sonra doğma torpağın səmasında yenidən azan səsi eşidilir. Bu, böyük qayıdışın yalnız görünən deyil, mənəvi tərəfidir.

Bizi geleceğe aparan ses. Beynalxalq Radio 85.

0: Nağme okuyan sihirli ilmeler.
1: Dünyanın en müteber müzeylerinin salonlarında Azerbaycan halkının ruhunu, yaddaşını ve estetik zövkünü yaşadan nadir sənət nümuneleri korunur. Bu hazinelerin içerisinde xalçalarımız xüsusi yer tutur. Onların arasında ise Büyük Britanya'nın meşhur Victoria ve Albert Müzeyinde saklanılan ve sənət aleminde Şeyh Səfi adıyla tanınan meşhur xalça xüsusi değere malikdir. ...1539-cu ildə Təbrizdə Şah Təhmasibin sifarişi ilə Ərdəbil Məscidi üçün toxunan bu möhtəşəm xalça, Azərbaycan Xalçaçılıq Məktəbinin zirvə nümunələrindən biri hesab olunur. Bu əsər bir xalqın dünya görüşünün kotik ifadəsidir. Xalçanın bəzəkləri zəngin gülçiçək arlamenti ilə işlənilib. Onun mərkəzində yerləşən çox güşəli medalyon isə xüsusi semantik mənada işlənilib. Qönçəyə bənzər bu mozaik kompozisiya qədim Türk və Azərbaycan dünya görüşündə mühüm yer tutan günəş inancı ilə bağlıdır. Rənglərin ahəngdar düzülüşü elə ustalıqla qurulub ki, mərkəzdəki böyük önçə günəşi, ətrafındakı kiçik qübbəvari elementlər isə günəş şualarını xatırladır. Xalçanın rəng palitrası da təsadüfü deyil. Yaşıl rəng baharın, yenilənmənin və məhsuldarlığın rəmzi kimi seçilib. Qırmızı və sarı rənglər isə günəşi, həyat enerjisini və nəsil artımını himayə edən mifoloji Umay ana inancını simvolizə edir. Bu rənglər xalqımızın qədim mifoloji təfəkküründə həyat, bərəkət və qoruyucu qüvvə anlamını daşıyır. Azərbaycanın qədim adət ənənələrində Günəş kultunun izləri bu gündə yaşayır. Məsələn, gəlin ər evinə köçərkən onu 7 dəfə çıraq və ya qəndirin başına dolandırmaq adəti günəşin sakral rəmzi ilə bağlıdır. Bu mərasim yeni ocağa bərəkət, səadət və nəsil artımı diləyinin poetik ifadəsidir. Odun, çırağın və alovun ətrafında dolanmaq, üzərindən atlanmaq isə xoşbəxtlik, bəxtin açılması və ailə səadəti arzusu kimi qəbul edilirdi. Şeyx Səfi xalçasının ara sahəsinin yuxarı və aşağı hissələrində təsvir olunan zəngin, bərəkətli, bəzəkli qəndil motivləri də bu inancların

bədii simvoldur. Eyni mifoloji düşüncə tərzi qız gəlinlərin xına yaxma ənənəsində də özünü göstərir. Xınanın qırmızı rəngi günəşin və odun rəmzi kimi qəbul edilir, onun qoruyucu və bərəkət verici gücünə inanılırdı. Beləliklə, Azərbaycan xalçalarının rəng və ornament seçimi xalqımızın qədim etiqad və inancları ilə sıx bağlı şəkildə formalaşıb. Al qırmızı, sarı və narıncı rənglərin üstünlük təşkil etdiyi xalçaların nişan, toy və uşaq dünyaya gəlişi kimi mərasimlərdə xüsusi yer tutması da bu simvolikanın davamıdır. Şeyx Səfi xalçası təkcə toxuculuq sənətinin şah əsəri deyil. O, min illiklərin yaddaşını, günəşə, oda və həyata olan inamı ilmələrə köçürən bir mədəniyyət manifestidir. Bu xalça Azərbaycan xalqının kosmik düşüncəsinin, estetik zövqünün və mifik dünya görüşünün möhtəşəm nəticəsidir.

Vətənin vətən səsi. Beynəlxalq radio. Vətənin vətən səsi. Beynəlxalq radio. 85.

0: Şəhidlər qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Baş leytenant Alqayev Harun Məhəmmədoğlu. 14 iyul 1992-ci il. Əskər Alxaslı Rəvan Cəmiloğlu. 1 yanvar 1996-cı il. Əskər Alxasov Elməddin Rəsuloğlu. 29 sentyabr 1994-cü il. Əskər Amanalıyev Tərlan Rövşanoğlu. 15 iyul 1995-ci il. Əskər Amanov Əhməd Tahiroğlu. 4 sentyabr 1994-cü il. Əskər Arazov Elçin Eldaroğlu. 8 avqust 2001-ci il. Əskər Aslanlı Orxan Şahmaroğlu. 20 noyabr 1992-ci il. Gizir Aslanov Ağasadıq Xəliloğlu. 1 mart 1991-ci il. Əskər Aslanov Atəş Yusifoğlu. 1 aprel 1993-cü il. Gizir Aslanov Babək Sakitoğlu. 15 noyabr 1994-cü il. Əskər Aslanov Elşən Alxasoğlu. 29 sentyabr 1999-cu il. Əskər Aslanov Röyal Elzaroğlu. 17 may 2001-ci il. Əskər Aslanov Talih Elmanoğlu. 1 dekabr 1996-cı il. Leytenant Aslanov Tural Elşanoğlu. 5 iyun 1992-ci il. Gizir Aslanov Xəyal Qüdrətoğlu. 5 mart 1994-cü il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Bərdənin ilhaqı. Bərdənin ilhaqı. 941-ci ildə Azərbaycanda Sac oğulların sonuncu hökmdarı Deysəm taxtdan salındıqdan sonra Salar oğulları sülaləsi hakim edəcək. Kəncərli Türk soyundan olan Salar nəsli Azərbaycanla Mazandaran sərhədində olan Deyləm vilayətini idarə edir. Azərbaycanın cənubunu, sonra qısa müddətdə bütün ərazisini öz hakimiyyəti altında birləşdirə bildi. Azərbaycanın bütün minbərlərində hakimiyyəti altında birləşdirə bildi. Azərbaycanın bütün minbərlərində onun adına xütbələr oxundu. Şirvanşah Əhməd, Şəki hakimi Əbdülmalik, Bərdə hakimi İbn Savad, Əhər hakimi Əbül Hica Rəvvadi və Hayzan hakimləri ona tayvi olub vergi ödədilər. Salarilər dövründə Azərbaycan dövlətinin paytaxtı Ərdəbil idi. Mərzban İbn Məhəmməd Azərbaycanın şimal qərb torpaqlarını, o cümlədən Şirvanşahların ərazisini özünə tabi edib, Dərbənd şəhərinə də yiyələndi. Ərməniyə və Kartli-Kaxitiya dövlətimizin sərhədlərinə qaytarıldı. Dövlətin ərazisi daha da böyüdü. Şimalda Dərbənd keçidindən başlayaraq, cənubda Dəclə və Fərat çaylarının yuxarı axarlarına dək, şərqdə Cilan, qərbdə Kartli-Kaxitiya, Divin, Van ətrafı torpaqlar da daxil olmaqla çox böyük ərazi Azərbaycanın nəzarəti altında idi. Bir sözlə, bütün Azərbaycan torpaqları bir vahid mərkəzdən idarə olunurdu. Hətta Xəzər dənizində Azərbaycanın ticarət gəmiləri üzürdü. 10-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycanın şimalında Xəzər xaqanlığının getdikcə zəifləməsi şəraitində bölgədə gəmiçiliklə məşğul olan xəz dərilərini isti ölkələrin tacirlərinə satan, İdil çayını asanlıqla keçib Xəzər dənizi sahillərində quldurluq edən, əhalini soyub talayan ruslar ərazilərimizdə görünməyə başladılar. Bu basqınları Xəzər sahilindəki şəhər və kəndlərimizə böyük fəlakətlər gətirdi. Üstəlik, 944-cü ildə Bərdə şəhəri ruslar tərəfindən tutulurdu. Üstəlik, 944-cü ildə Bərdə şəhəri ruslar tərəfindən tutuldu, 20 min insan öldürüldü. Bərdə xilafət dönəmində bölgənin ən böyük şəhəri idi və hər il yüzlərlə ticarət karvanının gəlib getdiyi bir mərkəz rolunu oynuyordu. Mərzban İbn Məhəmməd doğma şəhərini ruslardan xilas etmək üçün dərhal qoşunla hərəkətə keçib şəhəri mühasirəyə aldı. Savaşda ağır itkilər verən ruslar Bərdəni tərk edib geri qayıtmağa məcbur oldular. Ancaq rusların Bərdəyə bu basqını qədim şəhərimizə böyük fəlakətlər gətirdi. Şəhər öz əvvəlki əhəmiyyətini itirdi.

0: Her yansın. Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözün deryası. Kan almak. Kan almak ifadəsi isə həm tibbi, həm də məcazi məna qazanmışdı. Məcazi planda bu deyim intiqam almaq, edilən zülmə qarşılıq vermək anlamında işlədilir. Xalq ədəbiyyatında, dastan və qoşmalarda tez-tez rast gəlinən qan almaq motivi namus, qeyrət və ədalət anlayışları ilə sıx bağlıdır. Qanı durmaq isə daha sərt və kəskin çalardı. Bu ifadə birinə ağır zülm etmək, onu əzab-əziyyət içində qoymaq, həyatını zəhərə döndərmək mənasında işlədilir. Xalq dili burada əzabın şiddətini şişirtmə yolu ilə təsvir edir. Sanki zülmə məruz qalan şəxs öz qanını udacaq həddə çatdırılır. Bu artıq təkcə haqsızlıq deyil, zalımlığın, insafsızlığın ən ağır forması kimi təqdim olunur.

Klasik şair ve yazıcılarımızın yaracılığında da bu deyimlərə tez-tez rast gəlmək mümkündür. Füzulidən Nəsimiyə, Vaqifdən Sabirə qədər bir çox sənətkarlar qan obrazını həm faciənin, həm də haqq savaşının simbolu kimi işlətmişlər. Onların misra həm də haqq savaşının simbolu kimi işlətmişlər. Onların misralarında qan bəzən məhəbbətin alovu, bəzən şəhidliyin ucalığı, bəzən də zülümkar hökmdarın tökdüyü nahaq qan kimi mənalandırılmışdı. Folklor düşüncəsində qan müqəddəs sayılır. Qan bir can bir deyimi, qohumluğun və birliyin rəmzidir. Eyni zamanda nahaq qan yerdə qalmaz inancı, xalqın ədalətə olan sarsılmaz etimadını göstərir. Bu baxımdan qanla bağlı frazoloji birləşmələr təkcə dili zənginləşdirmir, həm də xalqın mənəvi etik dünyasını əks etdirir. Beləliklə, qanla bağlı deyimlər ağır ədalətsizliyi, zülümkarlığı, haqq-ədalət uğrunda mübarizəni ifadə edən güclü obrazlardır. Onlar əsrlərin ağrı acısını, savaşlarını, ədalət axtarışını özündə yaşadır və bu gün də danışıq dilimizdə canlı şəkildə işlənməkdədir. Sözün dəryası.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Ben müharibenin ilk gününden 27'si sentyabrdan dekabrın birine kadar defalarla Azerbaycan halkına müracaatler etmişim. Gelebe sevincini bölüşmüşüm. Azad edilmiş şehirlerimizin müjdesini vermişim. Özümü çok hoşbaxt adam hesab edirəm. Çünkü bu gelebe bizim eğilmez ruhumuzu gösterir. Gösterir ki hiç vakit Azerbaycan halkı bu vəziyyətlə barışmaq fikrində deyil. Və bütün xalqımız, la balaca uşaqlar, yaşlı insanlar, o torpaqları tərk edənlər, qayıtmaq arzuları ilə olanlar, o torpaqlarda heç olmayan, amma o bölgələrdən olan gənc nəslin nümayəndələri bir arzu ilə, biz hamımız bir arzu ilə yaşamışıq və bu arzunu həyata keçirmişik. Bugün bütün bizim arzularımız Çin olub. Bu doğrudan da böyük xoşbəxtlikdir.
2: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Qarabağ Azerbaycandır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev İranın Daxili İşlər Nazirini qəbul edib. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Şahinlərin görüşü 2026 müştərək taktiki uçuş təliminin açılış mərasimi keçirdi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 12-sində ölkəmizə səfərə gələn İran İslam Respublikasının Daxili İşlər Naziri İskəndər Muminini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında bütün istiqamətlərdə olduğu kimi təhlükəsizlik, İctimai asayişin qorunması sahəsində də yüksək səviyyədə əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin vacibliyini vurguladı. Prezident İlham Əliyev yaxın şərt regionunda mövcud gərginliyin danışıqlar yolu ilə həllini tapacağına ümidvar olduğunu dedi. Söhbət zamanı ölkələrin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olundu. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manet'in Azərbaycana rəsmi səfərinə dair video çax paylaşılıb. İranın Daxili İşlər Naziri İskəndər Momini və onu müşahidə edən şəxslər Fəxri Xiyabana gələrək, xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsini ehtiramlanıblar. Görkəmli Aftalmoğlu Kalim, Akademik Zərif Əliyevanın da əziz xatirəsini yad ediblər. Nümayəndə heyəti daha sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov, İskəndər Momini və onun rəhbərliyyəti nümayəndə heyəti ilə görüşüb. İki ölkənin daxili işlər orqanları arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətinə toxunan Nazir Vilayət Eyvazov, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın əsas növlərindən olan narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, beynəlxalq terrorçuluq, insan alveri, qanunsuz miqrasiya və kiber cinayətkarlıqla mübarizənin diqqət mərkəzində dayandığını, onlara qarşı yalnız bircə səylərlə səmərəli mübarizə aparılmasının mümkünlüyünü vurguluyub. Həmçinin Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri General-Polkovnik Cəmaləddin Heydərov da ölkəmizdə səfərdə olan İranın Daxili İşlər Naziri İskəndər Mumininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Cəmaləddin Heydərov Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyəti barədə qonağa

ətraflı məlumat verib. İki qurum arasında qarşılıqlı məlumat və təcrübə mübadiləsi, müxtəlif fövqəladə hadisələri nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə operativ koordinasiya və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığın qarşılıqlı faydasından danışıb. Bu səfərin və aparılan müzakirələrin əlaqələrin inkişafına təkan verəcəyinə əminliyini bildirib. Oktyabrın 12-sində Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tohunglun Susilyib Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Laos prezidenti Tohunglun Susilyib, baş nazirin müavini Samir Şərifov, xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə oktyabrın 12-sində Bakıda Azərbaycan-Kamboca biznes forumu keçirilib. Tədbirdə hər iki ölkənin rəsmi şəxsi, informasiya texnologiyaları və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 100-ədək iş adamı iştirak edib. Forumda çıxış edən Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manik iş adamı iştirak edib. Forumda çıxış edən Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manik iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı və qarşılıqlı investisiya imkanlarının artırılması məsələlərinə toxunub. Azərbaycanın Pakistanda yeni təyin olunmuş səfiri İrfan Davudov etimadnaməsini bu ölkənin prezidenti Asif Əli Zərdariyə təqdim edib. Təqdim etmə mərasimindən sonra keçirilən görüşdə səfir İrfan Davudov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və ən xoş arzularını Pakistan Prezidentinə çatdırıb. Səfiri təyinatı münasibəti ilə təbrik edən Prezident Asif Əli Zərdari Azərbaycan Prezidentinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirib və onun da səmimi salamlarını və yüksək ehtiramını dövlətimizin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Ölkəmizdə Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hərbi hava qüvvələrinin aviasiyası, eləcə də hava hücumundan müdafiə vasitələrinin iştirakı ilə Şahinlərin görüşü 2026 müştərək taktiki uçuş təliminin açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin aviasiya bazasında təşkil olunan tədbirdə vətən uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət himnləri səsləndirilib. Mərasimdə çıxış edən general-mayor Zaur Rüstəmov təlimin əhəmiyyətindən danışaraq iştirakçılara uğurlar arzulayıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Havadan haberler. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində bugün olan hava haqqında məlumat xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, oktyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-20, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 763 mm enecek. Nisbi rütubet 60-70% təşkil edecek. Bölgələri gəlincə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz bəzi yerlərdə yağış, şimşək və dolu ehtimalı var. Gecə və səhər duman müşahidə edilə bilər. Temperatur gecə 7-12, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində və Şərqi Zəngəzurda havanın yağmursuz olacağı, lakin axşama doğru bəzi yerlərdə dolu müşahidə olunacağı proqnozlaşdırılır. Temperatur gecə 5-10, gündüz 16-21, bəzi yerlərdə 23 dərəcə isti təşkil

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən

0: Gururlu günlərinizdə radio insanların ümidinə çevrilib. Xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözünüzün, sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

İkinci Karabağ Muharebesi bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Ve bugün artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr 2. Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlerini öğrenirler. Öz ordularını müasir standartlara, müasir taleplere uygunlaştırmak istiyorlar. Biz neyin ki 21. esri muharebesini numayiş ettirmişiz? Biz dünyada hiç vakit olmayan gelebeni kazanmışız. Çetin relief şeraitinde düşmenin bir neçe istihkamı karşısında biz teşekkarlık, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edirik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə, lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik.

0: Şəhidlər bu dünyada dönərlər bir günəşə. Şəhidlər ölməz olur, yaşayırlar həmişə.
1: Əskər Məmmədov Səxavət Adıgözəloğlu, 24 may 1991-ci il. Əskər Məmmədov Səxavət Vahaboğlu, 12 sentyabr 1996-cı il. Əskər Məmmədov Sinan Məhəmmədoğlu, 10 sentyabr 2000-ci il. Polkovnik leytenant Məmmədov Soltan Akifoğlu, 21 iyul 1981-ci il. Əskər Məmmədov Talih Arifoğlu, 16 yanvar 1999-cu il. Əskər Məmmədov Tərlan Müşfiqoğlu, 31 avqust 1996-cı il. Gizir Məmmədov Tural Arifoğlu, 1 may 1995-ci il. Əskər Məmmədov Tural Taryeloğlu, 5 noyabr 1999-cu il. Əskər Məmmədov Türkman Yolçuoğlu, 28 sentyabr 1998-ci il. Əskər Məmmədov Ülvi Vüqaroğlu, 29 iyul 1997-ci il. Əskər Məmmədov Ümid Bəkiroğlu, 11 avqust 2001-ci il. Leytenant Məmmədov Ümid Fərmanoğlu, 14 mart 1999-cu il. Gizir Məmmədov Ürfan Çingizoğlu, 28 iyun 1994-cü il. Əskər Məmmədov Vacib Zabitoğlu, 27 fevral 2001-ci il. Əskər Məmmədov Vasif Əlibalıoğlu, 12 noyabr 1994-cü il. Əskər Məmmədov Vasif Rəfailoğlu, 1 may 2001-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər

0: ölüp ömrü dünya kaderdi.
1: Beynəlxalq Radio. Zəfərdən quruculuğa doğru.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Qabulluoğlu.

Salam Gürbüyün, əziz əməsəkəsun. Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyev oktyabrı doğunca davetçəmə ölkə Səfər Umar, İran İslam Respublika Dılakun Nazir İskəndər Momeniniş xəbul qarda. Dövləti yolu ölkün arada həmmə istiqamətuna da betəkin təhlükəsəti, ictimai səşi müdafiə sahədə barca səviyyədə kubin dəmunatı vəra rusini qocibəti şibota. Prezidenti Nezə Şərq regionada ısatına qoniyyəti, nöfəqətin ruhi həlli, Pədukardı, Ümukardı Şəmvuta. Qəpi vaxtı ölkün ısatına qurumun arada kubin dəmunatı perspektifun deyəndi maraq bini qarda məsələn həqədə vəti məhz qarda sonu. Prezident İlham Əliyevi sosial

0: Şəbəkə hüsubuna da Kamboca Krallatı Yolan Naziri Azərbaycanın rəsmi səfəri həxədə video çar duabə. İranı Dılaku Nazir İskəndər Momeni, İyən Əy Müşahid Qardar Şəxsun Fəxri Xiyabançən, Xalqı Milli Lider Heydər Əliyevi Əzizə Xuduşun Dı İhtiramı və Yuduşun Varda, Çəşəçi Avtomoluq Alim Akademik Zərifə Əliyevan Xudu Yodu Vardaşını, Nümayəndə Heyyət Peşbimi Şahidin Xiyabanı Ziyarət Qardaşını, Dılaku Nazir General Polkovnik Vilayət Eyvazov İskəndər Momeni, İyən Çəy Yoliyyət Qarda Nümayəndə Heyyəti Vindim Müştəvinə. Dıqlı ölkə Dılaku Orqan arada Kuvin namunəti həmiyyəti həqədə Nazir Vilayət Eyvazov Transmilli Mütəşəkkil Cinayətkarəti Əsas Motivin Adə Bə Narkotikon Beğanun Dövriyə Beynəlxalq Terrorçiyyəti İnsona Alver Beğanun Miqrasiya İyən Kiber Cinayətkar Mübarizə Dığət Mərkəzədə B Bavun İvrədə Mübarizə Bardə Vucibətişən Rus Nəşəyə Həmən Azərbaycanın Fövqəladə Holu Nazir Gelinlər Polkovnik Kemaləddin Heydarvi Çəmə ölkədə səfərə də bəy İroni Dalakur Naziri Vindimunuş Dəvniyə. Kemaləddin Heydarov Azərbaycan Yolətkarda Nümayəndə Heyəti Fövqəladə Holu Nazirəti Arada Qunağı Qovuc Məlumat İşda. Cucu Fövqal Hodisan Nəticə Araqı Pəqəti Qura Operativ Koordinasiya İyən Cüqlə İstiqamətuna da Kuvin namunəti deyəndi Foydakı Qafşəbə, həm səfəri iyan barda və nüpəqatun əlaqon pedəsi takunduan Rusniyəbə. Oktyabr-i Dunzada Laos Xalq Demokratik Respublika Prezident Tonglin Sisulit Azərbaycanı rəsmi səfəruma. Hardıqlı ölkə dövlətə baydağın Pevluba Heydər Əli Beynəlxalq Aeroporta da Ali Qunağı Şərəf Fəxri Qalıq Ortası davasada. İqtisadiyyat Nazirəti Təşkilat Çətəyi Oktyabr-i Dunzada Bükədə Azərbaycan-Kamboca Biznes Forum Dəvniyəbə Tədbirədə hardıqla ölkə rəsmi şəxsun İvrədə Sənayi Diyunumun, Ecamun, Maliyyə, Turizm, Səhiyyə, İnformasiya Texnologiyan İyancıqla Sahanada Kukarda Sasan və Kuudam iştirak qardıda Formada Qəpəcan-Kamboca Krallatı Yola Naziri Dıq Məsələn Haqədə Qəpşunca Azərbaycanı Pakistana da turca təyin bə səfir İrfan Davudov, işte etimadnamə ölkə prezident Asif Əli Zardari təqdim çıxardı. Təqdim qarda mərasim bəpiş dəvniyə bə vindimuna da səfir İrfan Davudov, Azərbaycan prezident İlham Əliyev Salomon Çuka Orzon, Pakistanı prezidenti Rusniyəşi. Cəmi ölkədə Azərbaycanı, yəni İcibə Ərəb Əmirəti, Hərbi Havu Quvvan Aviasiya, həmən Havu Hücumu Kün Müdafiə Boşistan iştirakı, Şahinun Vindimonda Azıb İstişaş Müştərək Taktiki Pəri Təlimun Ubi Mərasim Dəvniyəbə. Azərbaycanı Hərbi Hava Quvvan Aviasiya bazada Dəvniyəbə tədbir edə vətəni ruada şəhid bə xutun idəğən səkütü bə yodvarda bə. Azərbaycanı, yəni İcibə Ərəb Əmirəti dövlətə himnun, Rusniyəbə mərasimədə Qafajan General Mayor Zaur Üstəmov təlimi həmiyyəti qapışa iştirak əkan uğurun arzuş qarda. Əyizə məsə qasın şıma turşazıvına da xabunun məsə.
1: Uğra Azərbaycanı Beynəlxalq Radio 85

müasir dünyada ilgili mütkiyet yani innovasiya kuvvinde münatıyım. Azərbaycan məsələsinin ısat dövlətin rəqabət üzü müəyyən qayırda amilin arada elmi, təcrübə, qırdamının, innovasiyan, əqli mülkiyyət xüsusi vəraqatıda. Süni intellekti iyan rəqamsal texnologiyanda hız inkişaf qarda qıla dövrədə intellektual məhsulun müdafiə, müəllifə hüququn təmində elmi turcətün təşviqi həniyən yola həmiyyət iş qazanç qarda. Bu məhsulun Türkiye Devleti Teşkilatı çerçeveden Kuvin Namratı Çocuğu İstikametine de gelini pekardı da. Oktyabrı Donza'da Büküye'de Türkiye Devleti Teşkilatı'nın üzüv Agli Mülkiyet Kurumu'nun yolun 20. vindemun davniye be. Tedbiri Şak Akan müraciət buğanda Prezident İlham Aliyev Türkiye Dünya Zengin Elmi İyemedeni İrsi Yola İnsuna Kapitali ve ve İnnovasiya Potensiyalı bu sahada Barca Kuvin Namunatı Qura Dövüş İmkanı Binu Kardışan Rusya'ya bağ. Dövləti Yolu Azərbaycanı Təşkilatı Sədrəti Devrədə Türkiye Dünya İcibəti Zümandı ve İnsosial Perəsi Beynəlxalq Nüfuzu ve Kardı Xüsusi Dığat Rusya'nı Şambuta. Teknoloji Tərəqi Tuca İmkanı Libra'da Yüqü İyən İnsosial Helikardın Binu Kardı'da.

Peygamber Hızı Persefona'dan müəllifün ixtiraq əkan, hüquqi müdafiə, innovasiyan, helikardı, cəmiyyəti marağın, arada tümükardı, vücubə, məsələnədə. Prezident İlham Əliyev isə müraciət edə, jüqqla məqamı dıqqası şursunə ki, tuja texnologiyan imkonun ki, okudu ivrədə əqli mülkiyyət hüququn etibarına müdafiə həmiyyətən qeyd bedə. Dövləti yolu müraciət edə xüsusi vota və məsələnədə qılani, Tırka xalqın müyona mədəni irsi müdafiəyi. Am irsi müdafiə iyan 100 növəti NASA fəaliyyəti əsas istiqamatını da qılani təkin bəfiyə qeyd edir. Və qura ki, mədəni irsi müdafiə ancaq tarixi yudu mühafizə ne? Həmən xalqın kibiyyəti mənəvi dəyərin müyona tarixi umayına nəslun ölük ardiyi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanada əqli mülkiyyət hüququn pemanda Ulu Öndər Heydər Əliyev təşəbbüsü NABA peşinə soruna da həniyən çox və diqqəti şurusinə. Ümumən, Miona Mədəni İrsi Müdafiə, Elmi Tocatın Təşviq İyən İntellektual, KU, Hüquqi Müdafiə, Türkə Dövlətin Arada İnteqrasiya Qoyun Bey, xüsusi xidmət qarda, vücubə istiqamətuna da qılani bənamudur.

0: Ben defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bakasını olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz hoşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onu torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdık. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Əziyyə məsəkəsin ömrüc əmə tarixi sığa yudu rubrika davam qardı damın. Şəma ömrüc Osuru rayonu arxeoloji memorati abidən əxədə kırta məlumatın bəməsəyən. Kurqanın. Arxeoloji abidən dıladaba kurqanın qabustunun yən əybə abidən uşbə. Kurqanın Tunç, İbinci, Osuna devri abidə hüsub bedə. Qeydbə dövrünə də tayfa yolun, yola şəxsun xotu, əbədi kardı, məqsədi, çəvun, qabun, piyo, zəminikü təpə, yəni kurqanın günü kardı bedə. Cucu, ölçü, həcmədə bə kurqanın elips, tipə, təpə, Şəklədən bəkü, insunun tərəfi kurgan nə, həniyən və qırılışış və təpənun duab edə bi. Osuru rayını əraziyə də rəsmi abidə təkin donza kurgan qeyd səbə. Bubu Cəbrail kurganı. Bubu Cəbrail kurgan Osuru rayını tangarı deyə də qabustuna da. Tunç dövrü abidə hisubba kurgan qabustuna da bə, Bubu Cəbrail piri numi duabə. Abidə Azərbaycan Milli Elmun Akademiya Tarix İnstitutu Qoşqar Qoşqarlı Yöliyyəti Jüədə İyazı Nəfsə 86-cı surada Binoba Tuluş Muğan Arxeoloji Ekspediziya tərəfi və Uşqu Bekarda bə. Bubu Cəbrail Kurqanı bə Tangarı Dü Numan Azərbaycan Respublika Erkən Tunc Dövri Çəmə Eyra Kubana Çümünci həzu surati dımıncı nimə, seminci nimə abidən xəritə dağanda bə. Azərbaycan Respublika Nazirin Kabineti 2 avqust 2020-ci sur tarixinə sadı sividi hesubuna qarori əsasən Bubu Cəbrail Kurqan hərsta havda invertar hesubi tunc dövrü uyud həmiyyətinə arxeoloji abidə təkin qeyd səbə. Əyən bu butam ki, Nazirin Kabineti məlum qararada Kurgani num, Bubu Cəbrail ne, Baba Cabbar təkin növüşdə bə. Baba Hümmət Kurgan Bubu Hümmət Kurgan rayonu Maşxan deyədə. Tunç dövrü abidə hüsubba Bubu Hümmət Kurgan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya Tarix İnstitutu Qoşqar Qoşqarlı yol yetici İyazı Nəfsə 86-cı surada Ufaya bə Talışmıqan Arxeoloji Ekspediziya tərəfi Uşku Bekarda bə. Əm Kurqani bə Vıra Maşxandi Azərbaycanı Respublika Erkən Tunç Devri Abidan Xəritə Dağanda bə. Qeyd bıxtam ki Numan Qeyd bə Xəritə də Di Num Maşıxan Təkin Nüşunda bə. Azərbaycan Respublika Nazirin Kabineti 2 avqustda 2020-ci sur tarixinə qərarı əsasən bu Hümmət Kurqan 8-20-ci invertar hesubi tunc dövrədə uyud ölkə həmiyyətinə arxeoloji abidə təkin və qeyd səbəb.

Vaxtımız səhvə qurbinə məsə qazın şıma Azərbaycanı Sadu Beynəlxalqa radioda turşazıbına da duamın ümməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ ban, xıdamın atada.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmşmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəs bir rumala bərnamə xaya əv səhət edikə. Bir dinin ki, undıqarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdani, danzda 0-0 göhbidin. Bərnamə mə, bir pekə Azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nəqət inter, Udrupela radio intia sayta internetə zindi www.astv.asti rumal kirini. Undıqarın, buna və nişana elektron radio int@astv.az mərrə binibisin.

Veronica Charlie Wellot. Tanzde cotməyi. Dəmjumarin sibi Aqara nəyə Ağdamcı Aliye Hezin Cəktar Ermənistan hattı bu girtin ebər agiri. Həyama şavirda disempin cüda cüdaya əniyə da Hezin zindiyə prışımar ya düşmün ve reziyə da sihəbbi em listiyə qırat tankak te hafte dün kent texnika avtomobil hattı bu hurfaş girini. Disempin qıtka Kırmızı Bazarı, Stara bin Erdi, Linnıqıtka dislokasiya hərtimi ya alaya yəkəmin u, dü texnikayın parlaşgəriyə ki, başta vədi kişiyə hattı bu ruhandını. Komandiri tabora alaya düzsət silşəşəmin polkovnik leytinant Artur Grigoryan jidinava miriyanda buya. Dəmjimer dəhanda Aqara nəhəyin Quramboy, Tərtər u Ağdam, Ji Aliye Hezin Cəktara Ermənistani hattıya bər agir dayini. Hafiye da Lükgünde Kengerli Yanaya Tertari, Beylerov Firidun, Kamaloğlu, Bizayende Sala Hazar Nehsi Tefti, Hattıya Birindar Kirini. U civar buya Nekhaşkana. Şevakü Derbazi Danzdi, Cotmehidi bu, Du aparata Frindeye bir pilot, Ya düşmün, Disemtan Ahya Tovuzi, Litkuba Ermenistani Azerbaycani, Leyekji İro Demjimir Dahi 00 Disemta Nehaya Ağdami Hattıya Juholi Rakirini. Demjimir Banzdan Vaziriye Parastına Azerbaycani Video Dimenin Günde Süleymanlıye Jidagirkari Azabuyi Ya Nehaya Cebrail Daya Rumal Kirini.

0: bize bahşeden kahraman asker zabitlerimiz bizim gurur menbeğimizdir. Onların kahramanlığı, onların şücaeti, fedakarlığı artık dastana çevirdi. Öz sözümü galebemizin ayrılmaz hissesi olan sözlerle tamamlamak istiyorum. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.
1: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.
2: Kronika Şerri Velat. Sizdə cotməyi, Hezin Çəkdara Ermənistani Rəvşə Agirbəstiyə Humanitariye, Buhofti Təribandiyeva, Akarin Nəyin Quramboy, Tərtər U Ağdamı Dana Bər Agiri, Dəmşimir Sıfır Nəhsi, Akara Ağcabərdi Girtdiyə Agiri, Artəşə Azərbaycani Pırşımar Hezin Zindiyə Düşmün, Sehəb, BMBC'ye Grat, Yars, Həbək, Tor M, DKM, EZRK, Həbək, Çekara, Zenit, Xaməş, SSU, BİSS, ÇAR, SİLKA, DÜHƏB, PDM, DÜ, SİHƏB, TOPA, DÜ, A, SÜŞƏŞ, GRASİNT, B, Həbək, TOPA, Zenit, KS, NOZDA, Həbək, TOPA, HAVBİTSA, DEBİS, SİHƏB, APARATA, FRİNLEYƏ, BEPILOT, Çen texnikan avtomobil yen düşmün urxaş giriyə uje hole daira kirini. Ləşkərin Uyrankara Ciyaya Bincəmin ya Hezin Çəkdara Ermənistani hattına urxaş girini. Bəşək alaya moto avit də yəkəmin hattıya girini çavrekerin texnika avtomobilə dəməş hole hattıya rakirini. Qrup bəqrəzədül ki, jini qıtqa jiyaniyə, sisiyaniyə, Ermənistani, Diməşiyə, Akarın, Bindagirkariyə, Dərba Agirəvə hatıya urqaş girini. Dəmakiryarın şəhri terroristi, Navdara, Erməni, Bınasnavi, Körpə, Bündar, Migir, Arutgünganji hattı bu jiholeyrə girini. Vəziriyə parasitini, Azərbaycani, Dimənin, Avani, Hadrutiya Jidagirkari Azabuy Dabu Rumalkirini Çarde Cotmay Demjmir 0-si Bissisi Vəziriyo Parastini Azərbaycani Dazanineki Hezin Çəkdara Azərbaycani Çənd Kompleksin Raketa Ballistik Yen Ermənistaniki Lınavbəriya Tuxubi Binaya Kəlbəcəri Civar Bibu Ruxandıya Sərbinga Agahtariya Vəziriyo Parastini Sistemin raket mürovin xanəşin u infrastrukturin bajarin gəncə mingə çevir u bajarin dünyin Azərbaycani hədəf girtdi bu. Həma uyroji Hezin Çəkdara Ermənistani la avani şıxar ya tərtəri agra artilleriya vəkiri bu avtomobila ki karkarin civakiya pardara vəkiri bernamin televiziya radioya Azərbaycani Rojnamavan Elnur Tofik, video operator Elşad Heydarov, u avtooş Namik Qəmbərov Lebun. Avtomobilə televiziyaya kətdi bu rəvşa nə peqanini. Avtooş Bisivik Brindar bubu. Prezidentə Respublika Azərbaycani İlham Əliyev, Jüali Arteşa Azərbaycani Azabuna Gündən Qaradağlı, Xatınbulaq, Qarakollu, Yen Nəhyə Füzuli, U, Bulutan, Məlikcanlı, Qırmızı Qaya, Təkə, Taxasər, Yen Xocəvənd, Dabu, Əlamkirini.

0: Sesimin Bayrağı, Beynəlxalq Radio 85.
1: 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı, bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

0: Şehitler bu dünyada dönerler bir güneşe. Şehitler, şehitler bu dünyada dönerler bir güneşe. Şehitler.
1: Əsgər Məmmədov Vidadi Etibaroğlu. 6 may 1996-cı il. Əsgər Məmmədov Vüqar Elxanoğlu. 196-cı il. Əsgər Məmmədov Vüqar Elxanoğlu. 28 mart 1991-ci il. Əsgər Məmmədov Vüqar İlqaroğlu. 9 yanvar 1994-cü il. Gizir Məmmədov Vüqar Xaləddinoğlu. 23 yanvar 1990-cı il. Əsgər Məmmədov Vüsal Nəsiboğlu. 15 mart 1998-ci il. Miçman Məmmədov Vüsal Qüdrətoğlu. 3 iyun 1990-cı il. Əsgər Məmmədov Xaqani Mürşidoğlu. 15 may 2000-ci il. Əsgər Məmmədov Xəqani Füzulioğlu. 30 mart 2002-ci il. Mayor Məmmədov Xəyal Ağabəyoğlu. 18 noyabr 1986-cı il. Kiçik Çavuş Məmmədov Xəyal Arifoğlu. 13 fevral 1989-cu il. Əsgər Məmmədov Xəyal Xaliqoğlu. 12 fevral 2001-ci il. Əsgər Məmmədov Yasin İmanoğlu. 3 may 1998-ci il. Əsgər Məmmədov Yusif Vaqifoğlu. 16 yanvar 1995-ci il. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət. Kiçik Çavuş Məmmədov Zaman Habiloğlu. 3 avqust 1995-ci il. Əsgər Məmmədov Zəbiyulla Şahinoğlu. 14 aprel 2000-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dün...

0: Əziz həmvətənlər, Füzuli rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilib.
1: Füzuli rayonunun aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi. Çərəkən çayının sahilində yerləşən aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi orta əsrlərdə Qarabağda yaşamış Əbdürrəhmanlı tirəsi tərəfindən salınıb. Əhalinin əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı, əkinçilik, maldarlıq və heyvandarlıq olub. 1993-cü il erməni işğalına qədər 304 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 1215 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 3-də Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olunub.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 ili yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun, ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncə sənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri. Bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum. Həm apartisi oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərim. Redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusunda Nurcan sağlığa söyləyirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrarak söyləyirəm.
2: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu yıl bizim radyo televizya aleminde

0: yubileyler dedi. Devlet televizyamızın 70 yılligi, Beynəlxalq radyonun 85 yılligi, radyonun 100 yılligi. Her üç yubiley münasibetiyle sizleri, kollektivlerinizi, tamaşaçılarınızı, dinleyicilerinizi ürəkdən təbrik edir, en hoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq radyo adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tərcladığınızı şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərimizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.
2: Dünyaya açılan dalga.
3: International Radio and the Dualia.
4: Radio Beynelmilenli.
3: Sayıştaşölüsü Radio.
5: Mecaz Gayenray.
3: The Voice of Lisa.
2: Beynəlxalq Radio.
6: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Vətən müharibəsinin 17-ci günü. Azərbaycan ordusu böyük qələbəyə doğru irəliləyir. Heydər Əliyev mərkəzində 44 bədii filminin premyerası olub. İndi isə daha ətraflı. Oktyabrın 13-də Bakıda Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tuğun Vulon Sisulitin rəsmi qarşılama mərasimi olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Laos Prezidenti Tuğun Vulon Sisuliti qarşıladı. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident Tuğun Vulon Sisulitə, Laos nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. Sonda dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. 13 oktyabr 2020-ci il, Vətən müharibəsinin 17-ci günü. Döyüş meydanından qələbə xəbərləri gəlməkdə davam edirdi. Azərbaycan ordusu addım-addım irəliləyir, qarşı tərəfə sarsıdıcı zərbələr indirirdi. Həmin gün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus xeyli sayda silah-sursat, hərbi texnika məhv edildi. Ermənistan müharibə cinayətlərini davam etdirir, dinç sakinləri hədəf alırdı. 17 gün ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində 42 mülki şəxs həlak oldu, 206 nəfər yaralandı. 13 oktyabr belə başa çatdı. Böyük qələbədən Azərbaycan xalqını cəmi 27 gün ayırırdı. İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə oktyabrın 12-sində Bakıda Azərbaycan-Kamboca biznes forumu keçirilib. Tədbirdə hər iki ölkənin rəsmi şəxsləri ilə yanaşı, sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, maliyyə, turizm, səhiyyə, informasiya texnologiyaları və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən yüzə də iş adamı iştirak edib. Forumda çıxış edən Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manet iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı və qarşılıqlı investisiya imkanlarının artırılması məsələlərinə toxunub. Azərbaycanın Pakistanda yeni təyin olunmuş səfiri İrfan Davudov etimadnaməsini bu ölkənin prezidenti Asif Əli Zərdariyə təqdim edib. Təqdim etmə mərasimindən sonra keçirilən görüşdə səfir İrfan Davudov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və ən xoş arzularını Pakistan Prezidentinə çatdırıb. Səfiri təyinatı münasibəti ilə təbrik edən Prezident Asif Əli Zərdari Azərbaycan Prezidentinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirib və onun da səmimi salamlarını və yüksək ehtiramını dövlətimizin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Ölkəmizdə Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hərbi hava qüvvələrinin aviasiyası, eləcə də hava hücumundan müdafiə vasitələrinin iştirakı ilə Şahinlərin görüşü 2026 müştərək taktiki uçuş təliminin açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin aviasiya bazasında təşkil olunan tədbirdə vətən uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin

dövlət himnləri səsləndirilib. Mərasimdə çıxış edən general-mayor Zaur Rüstəmov təlimin əhəmiyyətindən danışaraq iştirakçılara uğurlar arzulayıb. Oktyabrın 12-sində Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində qəhrəmanlığına həsr olunan və gənc nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsi, tarixi yaddaşın qorunub saxlanılması məqsədi daşıyan 44 bədii filmi ictimaiyyətə təqdim olunub. Filmin təqdimat mərasimində Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva və Alyona Əliyev iştirak ediblər. Təqdimatdan əvvəl şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Filmin təqdimatından sonra şəhid ailələri, 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, həmçinin yaradıcı və texniki heyət səhnəyə dəvət olunub, çıxış ediblər. 44 bədii filminin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması məqsədi ilə gələcəkdə xarici ölkələrdə nümayişi, eləcə də kino festivallarda iştirakı nəzərdə tutulub. Film oktyabrın 15-dən ölkə kinoteatrlarında nümayiş olunacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 44 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikri də deyildir.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: 사람은 왔다!
1: Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
2: Əsgər Məmməd Quliyev Ağabəy Zauroğlu 15 iyun 2001-ci il Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu Əsgər Məmməd Salahov Kazım Sahiboğlu 7 may 1989-cu il Əsgər Məmməd Yarov Mürvət Güloğlanoğlu 20 sentyabr 1996-cı il Əsgər Məmmədzadə Anar Nazimoğlu 3 avqust 1999-cu il Əsgər Məmmədzadə Bəhram Elmanoğlu 18 aprel 2000-ci il Gizir Məmmədzadə Cahan Salihoğlu 24 avqust 1994-cü il Əsgər Məmmədzadə Əli Turanoğlu 15 fevral 2002-ci il Leytenant Məmmədzadə Elvin İlhamoğlu 22 noyabr 1996-cı il Əsgər Məmmədzadə Fərid Mehmanoğlu 20 avqust 2000-ci il Baş Leytenant Məmmədzadə İlkin Əzzağoğlu 19 dekabr 1991-ci il Əsgər Məmmədzadə İman Elmanoğlu 14 sentyabr 1998-ci il Əsgər Məmmədzadə Kamran Füzulioğlu 24 mart 1996-cı il Əsgər Məmmədzadə Kəmaləddin Vüqaroğlu 14 sentyabr 1999-cu il Əsgər Məmmədzadə Pərviz Zahidoğlu 31 iyul 2001-ci il Əsgər Məmmədzadə Qüdrət Tofiqoğlu 10 sentyabr 2001-ci il Əsgər Məmmədzadə Toğrul Pərvizoğlu 1 oktyabr 2001-ci il Əsgər Mənəfli Əli Əflanoğlu 12 oktyabr 2001-ci il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Aşağı Maralyan kəndi. Cəbrayıl rayonunun Aşağı Maralyan kəndi Araz çayının sol sahilində düzənlikdə yerləşir. Tədqiqatçıların bir qismi yaşayış məntəqəsinin 19-cu yüzilliyin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanın Marallıy kəndindən köçən ailələrin burada məskunlaşması nəticəsində yarandığını bildirirlər. Mənbələrdə kəndin adının da Marallıylılar sözündən götürüldüyü qeyd olunur. Başqa bir ehtimala görə Maralyan sözü Mara, örüş,

0: li mənsubiyyət və an, məkan, yer bildirən şəkilçilərdən yaranıb və örüşü olan yer mənasını verir. 1993-cü ildə aşağı Maralyan Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunub. İşğala qədər 283 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 984 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 3-də Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilib.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Beynəlxalq Radio, tarixi keçmişimizdən güc alır, gələcəyimizi inşa edirik.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yol haqqı varan uğurlarımızdan danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəkər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsən,

0: tərəfindən ədəbiyyatından söz açdı. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşitdilər.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Qabulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Ardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətinin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının

0: Bunun dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Yayına Halk Radyo 85.
1: Aziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də,

0: Radyonun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birimizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filolog elməri doktoru Almaz Ülvi. Beynəlxalq Radio. Qlobal gündə. Fərqli baxışlar.

0: Dünya Halk Radyo 85.
1: Azerbaycan Radyosu'nun 100, Beynəlxalq Radyonun 85 yaşı tamamlanır. Azerbaycan Radyosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs.

0: 44 günlük vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləyaqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Kahraman Fatih!
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çıraktı.
2: Əsgər Mənəfov Nicat Azadoğlu, 18 yanvar 2001-ci il. Kiçik Gizir Mənəfov Şahmar Vidadioğlu, 20 mart 1990-cı il. Əsgər Mənsimli İntiqam Rövşənoğlu, 5 iyun 1998-ci il. Əsgər Məsimov Rauf Qafaroğlu, 11 iyul 1992-ci il. Əsgər Mərdanov Vaqif Ədalətoğlu, 10 oktyabr 2001-ci il. Əsgər Məstəliyev Nurəddin Hasiloğlu, 10 fevral 2000-ci il. Kapitan Meydanov Elməddin Bahəddinoğlu, 11 sentyabr 1989-cu il. Əsgər Mikayıllı Elgün Agiloğlu, 13 may 2001-ci il. Gizir Mikayıllı Mikayıl Mixfəroğlu, 24 sentyabr 1993-cü il. Kapitan Mikayıllı Samir Sabiroğlu, 1 yanvar 1993-cü il. Mayor Mikayılov Azər Əmrahoğlu, 1 avqust 1980-ci il. Əsgər Mikayılov Cəbrayıl Valehoğlu, 22 sentyabr 2000-ci il. Əsgər Mikayılov Elvin Nizamioğlu, 1 avqust 1986-cı il. Başgizir Mikayılov Nahid Soqatoğlu, 25 aprel 1982-ci il. Baş leytinant Mikayılov Ramiq Namiqoğlu, 25 yanvar 1993-cü il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Çaxırlı kəndi. Cəbrayıl rayonunun Mehdili inzibati ərazi vahidinə daxil olan Çaxırlı kəndi Araz çayı boyu düzənlikdədir. Əhalisinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik idi. 1993-cü il erməni işğalına qədər 143 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 578 nəfər idi. Çaxırlı 2020-ci il oktyabrın 3-də şanlı ordumuzun uğurlu əməliyyatı nəticəsində azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq Radio.

Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.

0: Əgər Azərbaycan dilində əzəli bir kəlmə varsa, başqa dildən kəlmənin gətirib əvəzləmək nə məqsəd daşıyır? Bu ya səhvdir, ya təhribatdır. Hər ikisi də qəbul edilməzdir.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Vətən müharibəsinin 17-ci günü düşmənin xeyli sayda hərbi texnikası məhv edildi. Heydər Əliyev mərkəzində 44 bədii filminin premyerası olub. Bakıda oktyabrın 13-də Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tuhong Lung Sisulitin rəsmi qarşılama mərasimi olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Laos Prezidenti Tuhong Lung Sisulit'i qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident Tuhong Lung Sisulit'ə, Laos nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Sonda dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Laos Prezidenti Tuhong Lung Sisulit'lə əvvəl

0: təkbətək, ardınca isə geniş tərkibdə görüş olub. Oktyabrın 13-də həmçinin Azərbaycan Respublikası ilə Laos Xalq Demokratik Respublikası arasında birgə bəyanat qəbul edilib və iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və Prezident Tohunglun Füsulitin iştirakı ilə mübadiləsi mərasim olub. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Laos Prezidenti Tohunglun Füsulit mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Laos bizim üçün dost ölkədir. Bunu Prezident İlham Əliyev, Laos Prezidenti Tohunglun Füsulitlə mətbuat bəyanatında deyib. Dövlətimizin başçısı xatırladıb ki, 30 ildən çoxdur davam edən diplomatik əlaqələr bunu bir neçə dəfə göstərmişdir. Mən Bakıda 44 il əvvəl olmuşam və yenidən bu gün Bakıdayam. Bakının sürətli inkişafını və Azərbaycanın bir ölkə kimi inkişafını şahid oluram. Bu sözləri Laos Prezidenti Tohunglun Füsulit Prezident İlham Əliyevlə mətbuat bəyanatında söylüyüb. Azərbaycanda hər şeyin yeni olduğunu deyən Tohunglun Füsulit bildirib, 44 il əvvəl səfər etdiyim Azərbaycanı çox çətinliklə tanıdım. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından Laos Prezidenti Tohunglun Füsulitin şərəfinə oktyabrın 13-də rəsmi nahar verilib. Laos Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Tohunglun Füsulit oktyabrın 13-də Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib. Ali qonağa Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Həmçini Tohunglun Füsulit Fəxri Xiyabanı da ziyarət edib. Laos Prezidenti burada Azərbaycan xalqının ümumili lideri, müasir müstəqil dövlətin banisi Heydər Əliyevin məzarı önünə əşlil qoyaraq onun əziz xatirəsini ehtiramla yad edib. 13 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 17-ci günü. Döyüş meydanından qələbə xəbərləri gəlməkdə davam edirdi. Azərbaycan ordusu addım-addım irəliləyir, qarşı tərəfə sarsıdıcı zərbələr endirilirdi. Həmin gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda texnikası sıradan çıxarıldı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağ atıcı alayının müdafiə sahəsində mövqe tutan şəxsi heyəti məhv edildi. 1-ci mot atıcı alayın bir bölüyə də canlı qüvvəsi pusquya salındı. Əsgəran istiqamətində hərəkət edən 4-cü mot atıcı alayın avtomobil texnikası kolonu Ermənistanın Sisyan yaşayış məntəqəsi istiqamətindən işğal altındakı ərazilərimizə doğru hərəkət edən könüllülərdən ibarət bir qrupu atəş zərbəsi ilə məhv olunub. Həmin vaxt yaşanan mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Haber Türk televiziya kanalına müsahibə verib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 42 mülki şəxs həlak olub, 206 nəfər isə xəsarət alıb, 1479 ev, 66 çox mənzili yaşayış binası və 241 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Azərbaycan əsgəri Hünər Məmmədov torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə silahdaşları Elvin Mədətov və Rüfət Əsədullayevin köməyi ilə düşmənin 7 tankını, 1 PDM-ini, silah sursat dolu bir avtomobil texnikasını və 2 müşahidə məntəqəsini məhv ediblər. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən Hadrut qəsəbəsinin video görüntülərini yayıb. 13 oktyabr belə başa çatdı. Böyük qələbədən Azərbaycan xalqını cəmi 27 gün ayırırdı. Oktyabrın 12-sində Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində qəhrəmanlığına həsr olunan və gənc nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsi, tarixi yaddaşın qorunub saxlanılması məqsədi daşıyan 44 bədii filmi ictimaiyyətə təqdim olunub. Filmin təqdimat mərasimində Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva və Alyon Əliyeva iştirak ediblər. Təqdimatdan əvvəl şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Filmin təqdimatından sonra şəhid ailələri, 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, həmçinin yaradıcı və texniki heyət səhnəyə dəvət olunub, çıxış ediblər. 44 bədii filminin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması məqsədi ilə gələcəkdə xarici ölkələrdə nümayişi, eləcə də kino festivallarda iştirakı nəzərdə tutulur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: İdman vaxtı. Beynəlxalq Radionun efirində idman xəbərləridir. Saat sabah komandası UEFA Şampiyonlar Ligasının əsas mərhələsində növbəti oyununu bugün keçirəcək. Təmsilçimiz Çexiyanın Slavia kollektivi ilə üz-üzə gələcək. Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20:45-də başlayacaq. Görüşü Avstriyalı hakim Sebastian Gisamer idarə edəcək. Xatırladaq ki, sabah ilk turda səfərdə Manchester United'a 0-4 hesabı ilə uduzub. Slavia isə doğma meydanda Fransanın Lens komandasına 2-3 hesabı ilə məğlub olub. Gəncə basketbol klubu FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə ilk ev oyununa çıxacaq. Martin Knejevic'in rəhbərliyi etdiyi kollektiv Yunanistanın Kolosos komandasını qəbul edəcək. Gəncə İdman Sarayında keçiriləcək görüş saat 19:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, Gəncə ilk qarşılaşmada səfərdə Türkiyənin Esenler Erekspor komandasına 63-92 hesabı ilə məğlub olub. FIFA referisi Kamal Umudlu UEFA Gənclər Liqasının liqa mərhələsində Roma və Real komandaları arasında keçiriləcək oyunun baş hakimi olacaq. Ona Namiq Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını İtaliyalı Davide Di Marco yerinə yetirəcək. Qarşılaşma oktyabrın 14-də Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da Romada keçiriləcək. Sabahın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti oyununu bugün keçirəcək. Adina Mustadınaq için rəhbərliyi etdiyi kollektiv Çexiyanın Slavia klubunun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq. Əlincə stadionunda keçiriləcək görüş saat 15:00-da başlayacaq. Maçın baş hakimi Norveçli Marius Hansen Grott olacaq. Xatırladaq ki, sabahın U19 komandası ilk turda səfərdə Manchester United'a 0-5 hesabı ilə uduzub. Slavia isə Lens üzərində 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Azərbaycanın Yunan-Roma güləkçisi Elmir Əliyev ABŞ-ın Las Vegas şəhərində keçirilən U20 dünya çempionatının finalına yüksəlib. 60 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız 8-1 finalda Polşalı Olivia Tomaş Skşipçakı 8-0, 4-1 finalda Qırğızistanlı Kubaniç Arinovu 7-3 hesabı ilə məğlub edib. Yarım finalda isə Özbəkistanlı Mehruz Bəhramova 4-2 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə Elmir Əliyev ardıcıl 2-ci il U20 dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanıb. Güləşçimiz həlleci görüşdə Qazaxıstanlı Aybek Aytbekovla qarşılaşacaq. Digər təmsilçilərimizdən Məhəmməd Şükürzadə təsəlli verici görüşə çıxacaq. Fərid Xəlilov da rəqibinin finala yüksəlməsindən sonra təsəlli verici görüşdə mübarizəni davam etdirəcək. Elmin Əliyev isə 4-1 finalda İsveçli Aleksandr Mikhail Johansona 2-3 hesabı ilə məğlub olub. İsmail Rızayev zədə səbəbindən yarışdan çəkilib. Azərbaycanın Landau Linus basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu bugün keçirəcək. Erhan Tolker'in rəhbərliyi etdiyi kollektiv C qrupunda Slovakiyanın Prievidza komandası ilə qarşılaşacaq. Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq görüş səfərdə keçiriləcək. Xatırladaq ki, Landau Linus ilk turda İsveçrənin Linus de Geneva komandasına 83-105 hesabı ilə məğlub olub. Siz idman xəbərlərini dinlədiniz.
2: 44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik. Və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.

0: şəhidlər zülmətlərə nur çiliyən çıraqdır.
1: Əskər Mikayılov Şöhrət İkramoğlu, 26 fevral 2002-ci il. Kiçik Cavuş Mikayılzadə Mikayıl Vidadoğlu, 4 yanvar 1992-ci il. Əskər Mikayılzadə Rəşad İlhamoğlu, 30 sentyabr 1995-ci il. Çavuş Mirəşrəfbəyli Mirsəfa Mirbabaoğlu, 27 iyul 1994-cü il. Əskər Mirişli Şəhriyar Bəxtiyaroğlu, 1 mart 2002-ci il. Əskər Miriyev Sənan Arifoğlu, 1 mart 1998-ci il. Gizir Mirzəli Rəşad Hafizoğlu, 26 may 1995-ci il. Əskər Mirzəliyev Aqil Mehmanoğlu, 27 avqust 1999-cu il. Əskər Mirzəyev Araz Namiqoğlu, 19 yanvar 2002-ci il. Əskər Mirzəyev Aslan Məqsudoğlu, 17 iyul 2000-ci il. Əskər Mirzəyev Elçin Maqsudoğlu, 31 iyul 1985-ci il. Baş leytinant Mirzəyev Elmar Şahinoğlu, 1 may 1995-ci il. Çavuş Mirzəyev Elmin Əvəzoğlu, 20 fevral 1995-ci il. Əskər Mirzəyev Eltac Füzulioğlu, 18 avqust 2000-ci il. Əskər Mirzəyev Eltun Vüqaroğlu, 2 yanvar 1998-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Quyucaq kəndi. Quyucaq kəndi Cəbrayıl rayonunun eyni adlı inzibati ərazi vahidində yerləşir. 1828-ci ilə aid mənbədə kəndin adı Quyucaq qışlaq yeri kimi qeydə alınıb. Zaman zaman Azərbaycanın cənubundan gələn ailələr burada kənd salıblar. Əvvəllər adı qışlaq olan ərazi su quyusunun yanında yerləşdiyinə görə sonralar Quyucaq adlandırılıb. Kəndin şimal şərqindəki dərələrdən biri indi də Quyudərəsi adlanır. Cənubi Azərbaycanda da bu adda kənd var. 1993-cü il erməni işğalına qədər 209 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 761 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 3-də Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatı nəticəsində azad edilir.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Mədəniyyətin səsi Beynəlxalq Radioda.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləriyik, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

0: Kahraman Ateş!
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çıraktı.
2: Əsgər Mirzəyev Elyar Cəlaloğlu, 6 sentyabr 1984-cü il. Əsgər Mirzəyev İbad Mansuroğlu, 25 aprel 1999-cu il. Əsgər Mirzəyev Kamran Arazoğlu, 1 may 1998-ci il. Əsgər Mirzəyev Məsud Faziloğlu, 9 aprel 2002-ci il. Əsgər Mirzəyev Nuran Akifoğlu, 27 iyul 1999-cu il. Əsgər Mirzəyev Orxan Əlioğlu, 12 iyul 2001-ci il. Çavuş Mirzəyev Orxan Mehmanoğlu, 15 sentyabr 1993-cü il. Əsgər Mirzəyev Rasim Fəttaoğlu, 20 dekabr 1998-ci il. Əsgər Mirzəyev Şamil Afiqoğlu, 2 mart 1996-cı il. Əsgər Mirzəyev Sarvan Əlioğlu, 1 yanvar 1995-ci il. Əsgər Mirzəyev Ülvi Üzeyroğlu, 10 may 2000-ci il. Əsgər Misirli Fərid Eldənizoğlu, 1 yanvar 2000-ci il. Leytenant Mövsümov Elmar Rövşənoğlu, 3 dekabr 1997-ci il. Əsgər Mollaçıyev Əhməd Rəcəboğlu, 2 noyabr 1997-ci il. Əsgər Mollayev İslam Şəmsəddinoğlu, 18 dekabr 1996-cı il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndi. Cəbrayıl rayonunun inzibati ərazi vahidinə daxil olan Mehdili kəndi cənubdan İranla həmsərhəddir. Düzənlik sahədə yerləşən kənd Qarabağlı İbrahim Xəlil xanın oğlu Cəfərqulu xanın mülkü olub. Yaşayış məntəqəsi Bərdə rayonunun Lənbəran kəndindən köçürülmüş Mehdili adlı nəslin Cəfərqulu xana məxsus torpaqlarda yerləşdirilməsi nəticəsində yaranıb. 1993-cü il erməni işğalına qədər 479 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 1860 nəfər idi. Mehdili 2020-ci il oktyabrın 3-də şanlı ordumuzun uğurlu əməliyyatı nəticəsində azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Azərbaycan-Kamboca əlaqələrində yeni mərhələ. Azərbaycanın xarici siyasətində Cənub-Şərqi Asiya istiqaməti xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manikin Azərbaycana rəsmi səfəri, iki ölkə arasında siyasi dialoqun genişləndirilməsi, iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi və yeni əməkdaşlıq imkanlarının müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm hadisədir. Prezident İlham Əliyev və başnazir Hun Manik arasında keçirilən görüşlərdə ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivləri, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunur. Tərəflər mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə etmək, qarşılıqlı təmasları intensivləşdirmək və siyasi münasibətləri konkret iqtisadi nəticələrlə möhkəmləndirmək niyyətindədirlər. Bu məqsədlə ticarət və investisiya əməkdaşlığının praktik məsələlərini araşdıracaq bircə işçi qrupunun yaradılması barədə razılıq əldə olunub. Həmçinin təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, tələbələr üçün qarşılıqlı imkanların yaradılması və aviasiya əlaqələrinin inkişafı da gündəmdədir. Azərbaycan-Kamboca münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində yalnız iqtisadi maraqlar deyil, humanitar əlaqələr və xalqlar arasında təmaslar da mühüm rol oynayır. Prezident İlham Əliyev bəyanatında təhsil sahəsində əməkdaşlığın tarixi təcrübəsinə diqqət çəkib.
2: We had hundreds of Cambodian students studying.
1: Sovet İttifaqı dövründə yüzlərlə Kambocalı tələbə Azərbaycanda təhsil almışdır. Hesab edirik ki, bu ənənəni bərpa etməli və hər iki ölkədə qarşılıqlı təhsil imkanları yaratmalıyıq. Bu həm də xalqlarımız arasında təmasların daha da genişlənməsinə kömək edəcək. Nəqliyyat və rəqəmsal transformasiyada müzakirə etdiyimiz və prioritet hesab olunan sahələrdəndir. Həmçinin məmnunluq ki, öz səmərəliliyini sübut etmiş və Azərbaycan cəmiyyətində təqribən 100%-lik müsbət qiymətləndirmə qazanmış asan dövlət xidmətləri sistemimiz Kambocada da maraq doğurur. Bu sistem artıq Azərbaycanın dostu olan bir çox ölkələrdə tətbiq edilir. Əminəm ki, bu da ikitərəfli münasibətlərimizə yaxşı töhfə verə bilər.
2: This also could be a good contribution to our bilateral relationship.
1: Azərbaycan və Kambocanı birləşdirən məsələlərdən biri də mina təhlükəsidir. Müxtəlif tarixi şəraitdə mina probleminin ağır nəticələri ilə üzləşən hər iki ölkə bu sahədə təcrübə mübadiləsində maraqlıdır. Prezident İlham Əliyev bəyanatında bu məsələni də vurğulayıb.
2: Also we discussed one issue which is
1: Biz həmçinin təəssüf ki, hər iki ölkə üçün ümumi problem olan bir məsələni müzakirə etdik. Bu mina problemidir. Hər iki ölkə minalardan əziyyət çəkmişdir və bu gün də əziyyət çəkməkdədir. Təcrübə, bilik və praktiki bacarıqların mübadiləsi, həmçinin təlimlərin keçirilməsi son dərəcə vacibdir. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edildikdən sonra, ötən illər ərzində Ermənistanın işğal dövründə bastırdığı minaların partlaması nəticəsində 400-dən çox insan həlak olmuş və ya xəsarət almışdır. Digər məsələ sülh və təhlükəsizlikdir. Hər iki ölkə sülhü və təhlükəsizliyi inkişafın əsas şərti hesab edir. Səfər çərçivəsində keçirilən Azərbaycan-Kamboca biznes forumu da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Forumun əsas məqsədi iki ölkənin işgüzar dairələri arasında birbaşa əlaqələr yaratmaq, yeni tərəfdaşlıqların qurulmasına şərait yaratmaq və qarşılıqlı investisiya imkanlarını genişləndirməkdir. Nəticə etibarilə Azərbaycanın Cənub-Şərqi Asiya ölkələri ilə əlaqələri genişləndirmək siyasəti fonunda Kamboca ilə münasibətlərin inkişafı yeni bazarlara çıxış və iqtisadi tərəfdaşlıq

0: əməkdaşlıqların şaxələndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycan-Kamboca arasında əməkdaşlığın gələcək nəticələri isə əldə olunmuş razılaşmaların real layihələrə, artan ticarət dövriyyəsinə və qarşılıqlı investisiyalara çevrilməsindən asılı olacaq. Türk dünyasının ortaq irsi, əqli mülkiyyət və innovasiya əməkdaşlığı. Müasir dünyada dövlətlərin rəqabət gücünü müəyyən edən amillər sırasında elmi biliklər, innovasiyalar və əqli mülkiyyət xüsusi yer tutur. Süni intellektin və rəqəmsal texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə intellektual məhsulların qorunması, müəllif hüquqlarının təmin edilməsi və elmi yeniliklərin təşviqi daha böyük əhəmiyyət qazanır. Bu məsələlər Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində də əməkdaşlığın yeni istiqamətlərindən birinə çevrilir. Oktyabrın 12-sində Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumları rəhbərlərinin ikinci görüşü keçirilib. Tədbirin iştirakçılarına müraciət ünvanlayan Prezident İlham Əliyev Türk dünyasının zəngin elmi və mədəni irsinin, böyük insan kapitalının və artan innovasiya potensialının bu sahədə sıx əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaratdığını bildirib. Dövlət başçısı Azərbaycanın təşkilata sədrliyi dövründə Türk dünyasının birliyinin gücləndirilməsinə, Türk Dövlətləri Təşkilatının institusional inkişafına və beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına xüsusi diqqət yetirildiyini vurguluyor. Texnoloji tərəqqi yeni imkanlarla yanaşı, hüquqi və institusional çağırışlar da yaradır. Süni intellektin və rəqəmsallaşmanın sürətli inkişafı fonunda müəlliflərin və ixtiraçıların hüquqlarının qorunması, innovasiyaların təşviqi və cəmiyyətin maraqları arasında tarazlığın təmin edilməsi vacib məsələlərdəndir. Prezident İlham Əliyev müraciətində məhz bu məqama diqqət çəkərək yeni texnologiyaların imkanlarından səmərəli istifadə ilə yanaşı əqli mülkiyyət hüquqlarının etibarlı müdafiəsinin əhəmiyyətini qeyd edib. Dövlət başçısının müraciətində xüsusi vurğulanan məsələlərdən biri də Türk xalqlarının ortaq mədəni irsinin qorunmasıdır. Bu irsin mənimsənilməsinin və təhrif olunmasının qarşısının alınması birgə fəaliyyətin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilir. Çünki mədəni irsin qorunması yalnız tarixi yaddaşın mühafizəsi deyil, həm də xalqların kimliyinin, mənəvi dəyərlərinin və ortaq tarixinin gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüququnun əsaslarının Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qoyulduğunu və sonrakı illərdə daha da təkmilləşdirildiyini diqqətə çatdırıb. Ümumiyyətlə, ortaq mədəni irsin qorunması, elmi yeniliklərin təşviqi və intellektual əməyin hüquqi müdafiəsi Türk dövlətləri arasında inteqrasiyanın möhkəmlənməsinə xidmət edən vacib istiqamətlərdir.
1: Bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyasət yeganə düzgün siyasətdir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik. Və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çıraktı.
1: Kiçi Çavuş Mönsümzade Orhan Səfiyaroğlu 17 sentyabr 1993-cü il Əsgər Mövlanov Altay Tahiroğlu 15 avqust 2000-ci il Əsgər Mövlanov Elgün Tahiroğlu 2 aprel 2002-ci il Əsgər Mövlanov Vüqar Tumarxanoğlu 11 dekabr 1994-cü il Əsgər Mövsumov Fərid Zakiroğlu 19 sentyabr 1987-ci il Əsgər Mövsümov Səyyad Mübarizoğlu 5 noyabr 2000-ci il Baş leytinant Muradlı İlkin İlyasoğlu 27 sentyabr 1995-ci il Əsgər Muradlı Tacir Hasiloğlu 25 sentyabr 2000-ci il Əsgər Muradov Elcan Eldənizoğlu 3 iyul 2001-ci il Əsgər Muradov Elgün Etibaroğlu 26 aprel 1998-ci il Əsgər Muradov Elxan Muradoğlu 15 may 2001-ci il Əsgər Muradov Emin İbrahimağaoğlu 27 fevral 1986-cı il Əsgər Muradov Habil Tahiroğlu 12 mart 2002-ci il Əsgər Muradov Hüseyin Fərhadoğlu 10 may 1994-cü il Əsgər Muradov Kənan Cavidoğlu 16 iyul 2002-ci il
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi Şəhidlər ölməz heç vaxt Ömrü dünya qədərdir

0: Əziz həmvətənlər, müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir.
1: Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi. Tərtər rayonunun Madagiz kəndi 2020-ci il oktyabrın 3-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilib. Bu şad xəbəri əhaliyə Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev elan edib. Elə həmin gün dövlətimizin başçısı Madagiz kəndinin adının dəyişdirilərək Suqovuşan adlandırılması haqqında fərman imzalayıb.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Vətən müharibəsinin 17-ci günü düşmənin xeyli sayda hərbi texnikası məhv edildi. İndi isə daha ətraflı. Bakıda oktyabrın 13-də Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tong Lung Sisulitin rəsmi qarşılama mərasimi olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Laos prezidenti Tong Lung Sisuliti qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri prezident Tong Lung Sisulitə, Laos nümayəndə heyətinin üzvləri isə prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Sonda dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Laos prezidenti Tong Lung Sisulitlə əvvəl təkbədək, ardınca isə geniş tərkibdə görüş olub. Oktyabrın 13-də həmçinin Azərbaycan Respublikası ilə Laos Xalq Demokratik Respublikası arasında bircə bəyanat qəbul edilib və iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və Prezident Tong Lung Sisulitin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Sonra Azərbaycan Prezident İlham Əliyev və Laos Prezidenti Tong Lung Sisulit mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan ərazisində bütün əsas nəqliyyat logistika layihələri artıq reallaşıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev, Laos Prezidenti Tong Lung Sisulitlə mətbuata bəyanatında bildirib. İndi daha çox yüklərin aşkar olunması, yeni ünvanlardan yüklərin səfərbər edilməsi və yüklərin həcminin artırılması ilə məşğul olduğumuzu deyən dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Ümid edirəm ki, gələcəkdə hər iki tərəfdə reallaşan bütün bu layihələr başa çatandan sonra yük daşımaların da həcmi artacaq. Ümid edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycan investorları tərəfindən Laosa daha çox investisiya yatırılacaq. Bu sözləri Laos prezidenti Tong Lung Sisulit prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında deyib. O deyib ki, daha çox ticarət olacaq, daha çox turistlər səfər edəcək və mədəniyyət sahəsində mübadilələr həyata keçiriləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından Laos prezidenti Tong Lung Sisulitin şərəfinə oktyabrın 13-də rəsmi nahar verilib. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tong Lung Sisulit oktyabrın 13-də Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib. Ali qonağa Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Həmçinin Tong Lung Sisulit Fəxri Xiyabanı da ziyarət edib. Laos prezidenti burada Azərbaycan xalqının ümumili lideri, müasir müstəqil dövlətin banisi Heydər Əliyevin məzarı önünə əşlil qoyaraq onun əziz xatirəsini ehtiramla yad edib. 13 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 17-ci günü. Döyüş meydanından qələbə xəbərləri gəlməkdə davam edirdi. Azərbaycan ordusu addım-addım irəliləyir, qarşı tərəfə sarsıdıcı zərbələr endirirdi. Həmin gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda texnikası sıradan çıxarıldı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağ atıcı alayının müdafiə sahəsində mövqe tutan şəxsi heyəti məhv edildi. 1-ci mot atıcı alayın bir bölgədək canlı qüvvəsi pusquya salındı. Əsgəran istiqamətində hərəkət edən 4-cü mot atıcı alayın avtomobil texnikası kolonu Ermənistanın Sisyan yaşayış məntəqəsi istiqamətindən işğal altındakı ərazilərimizə doğru hərəkət edən könüllülərdən ibarət bir qrupu atəş zərbəsi ilə məhv olunub. Həmin vaxt yaşanan mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Haber Türk televiziya kanalına müsahibə verib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 42 mülki şəxs həlak olub, 206 nəfər isə xəsarət alıb, 1479 ev, 66 çox mənzili yaşayış binası və 241 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Azərbaycan əskəri Hünər Məmmədov torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə silahdaşları Elvin Mədətov və Rüfət Əsədullayevin köməyi ilə düşmənin 7 tankını, 1 PDM-ni, silah sursat dolu bir avtomobil texnikasını və 2 müşahidə məntəqəsini məhv ediblər. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən Hadrut qəsəbəsinin video görüntülərini yayıb. 13 oktyabr belə başa çatdı. Böyük qələbədən Azərbaycan xalqını cəmi 27 gün ayırırdı. Parlament Azərbaycan ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni təsdiqləyib. Bununla bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin oktyabrın 13-də keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə 2026-cı il iyulun 31-də Çolpon Ataş şəhərində Azərbaycan və Qırğız Respublikalarının dövlət başçıları tərəfindən imzalanıb. Milli Məclis Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qoşulma Mərəkatı Gənclər Təşkilatı arasında Qoşulma Mərəkatı Gənclər Təşkilatı katibliyi haqqında ev sahibi ölkə sazişini təsdiqləyib. Bununla bağlı qanun layihəsi parlamentin oktyabrın 13-də keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21-ci əsrin müharibəsidir. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdıq və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən xərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları, qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günüydü. Hər gün biz qabağa gedirik. Bir gün belə geri addım atmaq. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: 나라만 화해!
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çıraktı.
2: Əsgər Muradov Samir Tahiroğlu, 30 dekabr 1995-ci il. Leytenant Muradov Siyavuş Akifoğlu, 5 avqust 1991-ci il. Gizir Muradov Turan Vaqifoğlu, 5 dekabr 1994-cü il. Kiçik leytenant Muradov Vüsal Cəsarətoğlu, 19 may 1999-cu il. Əsgər Muradov Vüsal Əlifağaoğlu, 3 fevral 1985-ci il. Çavuş Muradov Ziyad Muradxanoğlu, 3 fevral 1991-ci il. Əsgər Mürsəlov Anar Səfəroğlu, 21 noyabr 2001-ci il. Mayor Mürsəliyev Sübhi Balamirzoğlu, 28 dekabr 1979-cu il. Əsgər Mürsəzadə Elməddin Cəsuroğlu, 7 avqust 2000-ci il. Əsgər Murtuzayev Toğrul Tahiroğlu, 1 noyabr 1997-ci il. Kiçik Çavuş Murtuzəliyev Xəqani İsaoğlu, 11 oktyabr 1984-cü il. Əsgər Murtuzov Mehdi Muxtaroğlu, 10 iyul 1997-ci il. Əsgər Murtuzov Məhəmməd Ramazanoğlu, 24 iyun 2002-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilir.
1: Cəbrayıl rayonunun Şəybəy kəndi. Cəbrayıl rayonunun Quyucaq inzibati ərazi vahidində yerləşən Şəybəy kəndinin keçmiş adı Şəfibəyli olub. Mənbələrdə oxuyuruq ki, yaşayış məntəqəsini vaxtilə Cənubi Azərbaycandan gəlmiş Şəfibəy adlı şəxs alıb. Kənd sonralar Şəfibəyin oğlu Şəybəyin adı ilə adlandırılıb. 1993-cü il erməni işğalına qədər 86 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 305 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 3-də Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatı nəticəsində azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Beynəlxalq Radio, tarixi keçmişimizdən güc alır, gələcəyimizi inşa edirik.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.
2: El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan?

Azərbaycan bugün 13 oktyabr. 13 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 17-ci günü. Sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə xətti boyunca həyata keçirdiyi geniş miqyaslı hərbi təxribat Azərbaycan ordusunun əc hücum əməliyyatına başlaması ilə nəticələndi. Beləliklə, Azərbaycan xalqının 30 il ərzində həsrətlə gözlədiyi böyük qayıdış yolunun ən mühüm mərhələsi başlandı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycanın hərbi gücünü, xalqın həmrəyliyini və milli iradəsini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan ordusunun döyüş meydanında qazandığı uğurlar nəticəsində işğal altında olan ərazilərin böyük hissəsi azad edildi və 30 illik işğala son qoyuldu.

Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən zəfər yürüşü Azərbaycan dövlətçilik tarixinin ən parlaq səhifələrindən birinə çevrildi. Bu qələbə yalnız ərazi bütövlüyünün bərpası deyil, həm də xalqın milli yaddaşında, mənəvi dünyasında və gələcəyə baxışında yeni bir tarixi mərhələnin başlanğıcı oldu. Vətən müharibəsi tarixə bir daha göstərdi ki, illərlə qorunan ümid, milli birlik və dövlət iradəsi bir gün zəfərə çevrilə bilər. 2020-ci ilin payızı isə Azərbaycan tarixində zəfərin, qələbənin və vətənə qayıdışın simvoluna çevrilən 44 gün kimi yadda qaldı.

Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin bütün istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə ciddi zərbələr endirildi. Döyüşlər zamanı düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası sıradan çıxarıldı. Məlumata görə, 13 oktyabr 2020-ci ildə qarşı tərəfin 3 ədəd BM-21 Qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, TOR M2 KM Zenit raket kompleksi, ZSU-23-4 Şilka özüyeriyən Zenit qurğusu, 2 ədəd PDM-2, 3 ədəd 2A-36 Giyasint B topu, 1 ədəd KS-19 Zenit topu və 1 ədəd D-20 haubitsası məhv edilib. Həmçinin 3 pilotsuz uçuş aparatı və bir neçə avtomobil texnikasının sıradan çıxarıldığı bildirilib. Döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə mövqələrində yerləşən şəxsi heyətinə zərbələr indirilib. 1-ci mort atıcı alayın bir bölüyünə dək canlı qüvvəsinin pusquya salındığı qeyd olunur. Əsgəran istiqamətində hərəkət edən 4-cü mort atıcı alaya məxsus avtomobil texnikası kolonu, eləcə də Ermənistanın Sisyan istiqamətindən işğal olunmuş ərazilərə doğru hərəkət edən könüllülərdən ibarət qrupun atəş zərbələri nəticəsində məhv edildiyi bildirilib. Məlumatlar Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına əsaslanır. Döyüş meydanında əldə olunan bu nəticələr Azərbaycan ordusunun qarşıya qoyulan hərbi vəzifələrin icrası istiqamətində həyata keçirdiyi əməliyyatların miqyasını və intensivliyini göstərirdi.

Bir qaydış, mənəvi yaddaşın qaydışı. Doğma yurda qaydış, bu ifadənin içində təkcə bir ünvana qayıtmaq yoxdur. Burada illərlə həsrətində olduğun evə, küçəyə, məktəbə, uşaqlıq xatirələrinə, doğma torpağın yaddaşına qayıtmaq var. Böyük qayıdış da məhz bu baxımdan yalnız yeni yaşayış məhəllələrinin salınması, evlərin tikilməsi ilə ölçülmür. Qarabağda həyat yenidən qurularkən bu torpaqların tarixi mədəni və mənəvi siması da bərpa olunur. Bunun ən aydın nümunələrindən biri dini abidələrimizdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dağıdılmış və zədələnmiş məscidlər bugün yenidən həyata qaytarılır. Vaxtilə ibadət məkanı olan, sonra uzun illər susqunluğa məhkum edilən bu ünvanlarda yenidən həyat başlayır. Ağdam Cümə Məscidi bunun ən təsirli nümunələrindən biridir. İşğalın ağır izlərini daşıyan bu məscid bugün Ağdamın dirçəlişinin simvollarından birinə çevrilib. Şəhərin özü kimi məscid də yenidən ayaqdadır. Ağdamlıların doğma şəhərlərinə qayıdışı ilə məscidin də öz əvvəlki mənasına qovuşması arasında xüsusi bir bağlılıq var. Çünki insan doğma torpağına qayıdanda yalnız yaşamaq üçün ev axtarmır, öz yaddaşını, adətini və mənəvi dünyasını da həmin torpaqda yenidən görmək istəyir. Sentyabrın 15-də Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Dini Nümayəndə Heyətini qəbul edərkən məhz Ağdam Məscidinin tarixindən və onun bərpasından danışdı. Həmin görüşdə dini liderlərin Qarabağa, o cümlədən Ağdam, Xankəndi, Xocalı və Şuşaya səfər edəcəyi də bildirildi. İndi isə Cənab Prezidentin Ağdam Məscidi ilə bağlı fikirlərinə diqqət yetirək.

Ağdam məscidi tarixi bir məsciddir və biz o bərpa işlərinə başlayanda, demək olar ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan dərhal sonra 2021-ci ildən başlamışdıq. Birinci yəni bərpa olunan obyekt Ağdam məscidi olmuşdur. Və bu günə artıq 12 məscid, hansılar ki, ya tamamilə dağıdılmışdı, ya da ki, yarı dağıdılmışdır, bərpa edildi, yenidən quruldu və bu proses davam etdirilir. Xalqımızın öz milli mənəvi dəyərlərinə, öz dinimizə o qədər böyük sevgi və hörmət var ki, birinci bərpa işlərini biz məsciddən başladıq və bugün bu proses davam etdirilir.

Bu fikirlərdə mühüm bir məqam diqqət çəkir. Bərpa işlərinə 2021-ci ildən başlanılıb və ilk bərpa olunan obyekt Ağdam məscidi olub. Bu günə dək tamamilə və ya qismən dağıdılmış 12 məscidin bərpa və yenidən qurulması həyata keçirilib. Proses də davam edir. Qarabağda quruculuq yalnız bugünün ehtiyaclarına cavab verən yeni şəhərlər yaratmaqdan ibarət deyil. Burada keçmişin izlərini də qorunur. Tarixi abidələr bərpa olunur. Dini irs yenidən yaşadılır. Şuşada yeni məscidin inşası, Ağdam Cümə məscidinin bərpası, Qiyaslı məscidinin yenidən qurulması bu yanaşmanın ayrı-ayrı nümunələridir. Bütün bunların fonunda böyük qayıdışın mənası daha da genişlənir. İnsanlar doğma evlərinə qayıdır. Şəhərlər yenidən qurulur. Məktəblər, xəstəxanalar, yollar və parklar salınır. Tarixi və dini abidələr bərpa edilir. Bununla birlikdə Qarabağın gündəlik həyatı da yenidən formalaşır. Bir zamanlar boş qalan küçələrdə indi insanların səsi eşidilir. Yeni yaşayış məhəllələri ilə yanaşı illərin yaddaşını daşıyan məkanlar da yenidən həyatın bir hissəsinə çevrilir. Ağdam məscidində yenidən azan səsinin eşidilməsi isə bu qayıdışın mənəvi tərəfini ifadə edən ən təsirli nümunələrdəndir.

Azərbaycanın dövlətçilik ənənəsində dini və milli mənəvi dəyərlərin münasibət elə bu prosesin mühüm hissəsidir. Sentyabrın 15-də keçirilən görüşdə Cənab Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın İslam həmrəliyinə, sülhə, əməkdaşlığa və müxtəlif dini icmalar arasında münasibətlərin inkişafına verdiyi əhəmiyyət də vurğulayıb. Bu baxımdan Qarabağda bərpa olunan hər bir məscid yalnız bir tikili deyil. O, tarixdir, yaddaşdır, insanların doğma torpaqla mənəvi bağının bir hissəsidir. Bugün həmin məkanların yenidən həyata qayıtması böyük qayıdışın daha bir mühüm tərəfini göstərir. Doğma yurda qayıdış həm də milli mənəvi dəyərlərə qayıdışdır. Qarabağda həyat yenidən qurulur, insanlar qayıdır, şəhərlər dirçəlir, məscidlər bərpa olunur və illər sonra doğma torpağın səmasında yenidən azan səsi eşidilir. Bu, böyük qayıdışın yalnız görünən deyil, mənəvi tərəfidir.

0: Nağme okuyan sihirli ilmeler.
1: Dünyanın en müteber müzeylerinin salonlarında Azerbaycan halkının ruhunu, yaddaşını ve estetik zövkünü yaşadan nadir sənət nümuneleri korunur. Bu hazinelerin içerisinde xalçalarımız xüsusi yer tutur. Onların arasında isə Böyük Britaniyanın məşhur Victoria ve Albert Müzeyində saxlanılan ve sənət aləmində Şeyx Səfi adıyla tanınan məşhur xalça xüsusi dəyərə malikdir. ...1539-cu ildə Təbrizdə Şah Təhmasibin sifarişi ilə Ərdəbil məscidi üçün toxunan bu möhtəşəm xalça, Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin zirvə nümunələrindən biri hesab olunur. Bu əsər bir xalqın dünya görüşünün, kosmik düşüncəsinin və qədim inanclarının ilmələrə köçürülmüş poetik ifadəsidir. Xalçanın bəzəkləri zəngin gülçiçək ornamenti ilə işlənilib. Onun mərkəzində yerləşən çox güşəli medalyon isə xüsusi semantik məna daşıyır. Qönçəyə bənzər bu mozaik kompozisiya qədim Türk və Azərbaycan dünya görüşündə mühüm yer tutan günəş inancı ilə bağlıdır. Rənglərin ahəngdar düzülüşü elə ustalıqla qurulub ki, mərkəzdəki böyük qönçə günəşi, ətrafındakı kiçik qübbəvari elementlər isə günəş şualarını xatırladır. Xalçanın rəng palitrası da təsadüfü deyil. Yaşıl rəng baharın, yenilənmənin və məhsuldarlığın rəmzi kimi seçilib. Qırmızı və sarı rənglər isə günəşi, həyat enerjisini və nəsil artımını himayə edən mifoloji

Umay ana inancını simbolizə eləyir. Bu rənglər xalqımızın qədim mifoloji təfəkküründə həyat, bərəkət və qoruyucu qüvvə anlamına daşıyır. Azərbaycanın qədim adət-ənənələrində günəş kultunun izləri bu gündə yaşayır. Məsələn, gəlin ər evinə köçərkən onu 7 dəfə çıraq və ya qəndilin başına dolandırmaq adəti günəşin sakral rəmzi ilə bağlıdır. Bu mərasim yeni ocağa bərəkət, səadət və nəsil artımın diləyinin poetik ifadəsidir. Odun, çırağın və alovun ətrafında dolanmaq, üzərindən atlanmaq isə xoşbəxtlik, bəxtin açılması və ailə səadəti arzusu kimi qəbul edilirdi. Şeyx Səfi xalçasının ara sahəsinin yuxarı və aşağı hissələrində təsvir olunan zəngin, bərəkətli, bəzəkli qəndil motivləri də bu inancların bədii simvoludur. Eyni mifoloji düşüncə tərzi qız gəlinlərin xına yaxma ənənəsində də özünü göstərir. Xınanın qırmızı rəngi günəşin və odun rəmzi kimi qəbul edilir, onun qoruyucu və bərəkət verici gücünə inanılırdı. Beləliklə, Azərbaycan xalçalarının rəng və ornament seçimi xalqımızın qədim etiqad və inancları ilə sıx bağlı şəkildə formalaşıb. Al qırmızı, sarı və narıncı rənglərin üstünlük təşkil etdiyi xalçaların nişan, toy və uşaq dünyaya gəlişi kimi mərasimlərdə xüsusi yer tutması da bu simbolikanın davamıdır. Şeyx Səfi xalçası təkcə toxuculuq sənətinin şah əsəri deyil. O, min illiklərin yaddaşını, günəşə, oda və həyata olan inamı ilmələrə köçürən bir mədəniyyət manifestidir. Bu xalça Azərbaycan xalqının kosmik düşüncəsinin, estetik zövqünün və mifik dünya görüşünün möhtəşəm nəticəsidir.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağ,

0: kader kanlarıyla boyuyorlar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıblar bayrağı.
1: Baş leytenant Algayev Harun Mehmetoğlu. 14 iyul 1992-ci il. Əskər Alxaslı Rəvan Cəmiloğlu. 1 yanvar 1996-cı il. Əskər Alxasov Elmətdin Rəsuloğlu. 29 sentyabr 1994-cü il. Əskər Amanaliyev Tərlan Rövşanoğlu. 15 iyul 1995-ci il. Əskər Amanov Əhməd Tahiroğlu. 4 sentyabr 1994-cü il. Əskər Arazov Elçin Eldaroğlu. 8 avqust 2001-ci il. Əskər Aslanlı Orxan Şahmaroğlu. 20 noyabr 1992-ci il. Gizir Aslanov Ağasadıq Xəliloğlu. 1 mart 1991-ci il. Əskər Aslanov Atəş Yusifoğlu. 1 aprel 1993-cü il. Gizir Aslanov Babək Sakitoğlu. 15 noyabr 1994-cü il. Əskər Aslanov Elşən Alxasoğlu. 29 sentyabr 1999-cu il. Əskər Aslanov Röyal Elzaroğlu. 17 may 2001-ci il. Əskər Aslanov Talih Elmanoğlu. 1 dekabr 1996-cı il. Leytenant Aslanov Tural Elşanoğlu. 5 iyun 1992-ci il. Gizir Aslanov Xəyal Qüdrətoğlu. 5 mart 1994-cü il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

Berdenin ilhaqı. 941-ci ildə Azərbaycanda Sacoğulların sonuncu hökmdarı Deysəm taxtdan salındıqdan sonra Salar oğulları sülaləsi hakimiyyətə gəldi. Kəncərli türk soyundan olan Salar nəsli Azərbaycanla Mazandaran sərhədində olan Deyləm vilayətini idarə edirdi. Sülalənin iş nümayəndəsi Mərzban İbn Məhəmməd əvvəlcə Azərbaycanın cənubunu, sonra qısa müddətdə bütün ərazisini öz hakimiyyəti altında birləşdirə bildi. Azərbaycanın bütün minbərlərində onun adına xütbələr oxundu. Şirvanşah Əhməd, Şəki hakimi Əbdülmalik, Bərdə hakimi İbn Samad, Əhər hakimi Əbül Hica Rəvvadi və Hayzan hakimləri ona tabe olub bir gödədilər. Salarilər dövründə Azərbaycan dövlətinin paytaxtı Ərdəbil idi. Mərzban İbn Məhəmməd Azərbaycanın şimal-qərb torpaqlarını, o cümlədən Şirvanşahların ərazisini özünə tabi edib, Dərbənd şəhərinə də yiyələndi. Erməniyə və Kartli-Kaxitiya dövlətimizin sərhədlərinə qaytarıldı. Dövlətin ərazisi daha da böyüdü. Şimalda Dərbənd keçidindən başlayaraq, cənubda Dəclə və Fərat çaylarının yuxarı axarlarına dək, şərqdə Cilan, qərbdə Kartli-Kaxitiya, Divin, Van ətrafı torpaqlar da daxil olmaqla çox böyük ərazi Azərbaycanın nəzarəti altında idi. Bir sözlə, bütün Azərbaycan torpaqları bir vahid mərkəzdən idarə olunurdu. Hətta Xəzər dənizində Azərbaycanın ticarət gəmiləri üzürdü. 10-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycanın şimalında Xəzər xaqanlığının getdikcə zəifləməsi şəraitində bölgədə gəmiçiliklə məşğul olan xəz dərilərini isti ölkələrin tacirlərinə satan, İdil çayını asanlıqla keçib Xəzər dənizi sahillərində quldurluq edən, əhalini soyub talayan ruslar ərazilərimizdə görünməyə başladılar. Rusların 909, 910 və 914-cü illərdəki quldur basqınları Xəzər sahilindəki şəhər və kəndlərimizə böyük fəlakətlər gətirdi. Üstəlik, 944-cü ildə Bərdə şəhəri ruslar tərəfindən tutuldu, 20 min insan öldürüldü. Bərdə xilafət dönəmində bölgənin ən böyük şəhəri idi və hər il yüzlərlə ticarət karvanının gəlib getdiyi bir mərkəz rolunu oynuyordu. Mərzban İbn Məhəmməd doğma şəhərini ruslardan xilas etmək üçün dərhal qoşunla hərəkətə keçib şəhəri mühasirəyə aldı. Savaşda ağır itkilər verən ruslar Bərdəni tərk edib geri qayıtmağa məcbur oldular. Ancaq rusların Bərdəyə bu basqını qədim şəhərimizə böyük fəlakətlər gətirdi. Şəhər öz əvvəlki əhəmiyyətini itirdi.

Sözün deryası. Kan almak. Kan almak ifadəsi isə həm tibbi, həm də məcazi məna qazanmışdı. Məcazi planda bu deyim intiqam almaq, edilən zülmə qarşılıq vermək anlamında işlədilir. Xalq ədəbiyyatında, dastan və qoşmalarda tez-tez rast gəlinən qan almaq motivi namus, qeyrət və ədalət anlayışları ilə sıx bağlıdır. Qanı durmaq isə daha sərt və kəskin çalardı. Bu ifadə birinə ağır zülm etmək, onu əzab-əziyyət içində qoymaq, həyatını zəhərə döndərmək mənasında işlədilir. Xalq dili burada əzabın şiddətini şişirtmə yolu ilə təsvir edir. Sanki zülmə məruz qalan şəxs öz qanını udacaq həddə çatdırılır. Bu artıq təkcə haqsızlıq deyil, zalımlığın, insafsızlığın ən ağır forması kimi təqdim olunur.

Klasik şair və yazıçılarımızın yaradıcılığında da bu deyimlərə tez-tez rast gəlmək mümkündür. Füzulidən Nəsimiyə, Vaqifdən Sabirə qədər bir çox sənətkarlar qan obrazını həm faciənin, həm də haqq savaşının simbolu kimi işlətmişlər. Onların misralarında qan bəzən məhəbbətin alovu, bəzən şəhidliyin ucalığı, bəzən də zülümkar hökmdarın tökdüyü nahaq qan kimi mənalandırılmışdı. Folklor düşüncəsində qan müqəddəs sayılır. Qan bir can bir deyimi qohumluğun və birliyin rəmzidir. Eyni zamanda nahaq qan yerdə qalmaz inancı xalqın ədalətə olan sarsılmaz etimadını göstərir. Bu baxımdan qanla bağlı frazoloji birləşmələr təkcə dili zənginləşdirmir, həm də xalqın mənəvi etik dünyasını əks etdirir. Beləliklə, qanla bağlı deyimlər ağır ədalətsizliyi, zülümkarlığı, haqq ədalət uğrunda mübarizəni ifadə edən güclü obrazlardır. Onlar əsrlərin ağrı acısını, savaşlarını, ədalət axtarışını özündə yaşadır və bu gün də danışıq dilimizdə canlı şəkildə işlənməkdədir. Sözün dəryası.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Mən müharibənin ilk günündən 27 sentyabrdan dekabrın 1-inə qədər dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciətlər etmişəm, qələbə sevincini bölüşmüşəm, azad edilmiş şəhərlərimizin müjdəsini vermişəm. Özümü çox xoşbəxt adam hesab edirəm. Çünki bu qələbə bizim əyilməz ruhumuzu göstərir. Göstərir ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmaq fikrində deyil və bütün xalqımız, balaca uşaqlar, yaşlı insanlar, o torpaqları tərk edənlər, qayıtmaq arzuları ilə olanlar, o torpaqlarda heç olmayan, amma o bölgələrdən olan gənc nəsil nümayəndələri bir arzu ilə, biz hamımız bir arzu ilə yaşamışıq və bu arzunu həyata keçirmişik. Bugün bütün bizim arzularımız Çin olub. Bu doğrudan da böyük xoşbəxtlikdir.
2: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Salam Urbin, əzizim səkasın. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev oktyabrı donza davetçəmə ölkə səfər uma. İran İslam Respublika Dılakun Nazir İskəndər Momeniniş qəbul kardı. Dövləti yolu ölkün arada həmmə istiqamətuna da betəkin təhlükəsəti, ictimai səşi müdafiə sahədə barza səviyyədə kubində münəti vararusini bu cibəti şibota. Prezidenti Nezət Şərq regionada satına qoniyyəti, nöfəqətin ruhi həlli, pədikardı, ümükardı şənvota. Qəpi vaxtı ölkün satına qurumun arada kubində münəti perspektifun deyəndi maraq bini kardan məsələn həqədə vətinməz karda sonu. Prezident İlham Əliyevi sosial şəbəkə hesabına da Kamboca Kralatı Yolan Naziri Azərbaycanın rəsmi səfəri həqədə video çar duabə. İranı Dılaku Nazir İskəndər Momeni, İyən Əy Müşahid Qardaş Şəxsun Fəxri Xiyabançən, Xalqı Milli Lider Heydər Əliyevi Əzizə Xutuşun dı ehtiramı və yoruşun vardı. Çəşəçi Avtomoluq Alim Akademik Zərifə Əliyevan Xutu Yodu Vardaşını. Nümayəndə heyət Peşbimi Şahidin Xiyabanı Ziyarat Qardaşını. Dılaku Nazir General Polkovnik Vilayət Eyvazı İskəndər Momeni, İyənçəyi Yoliyyət Qardaş Nümayəndə heyəti Vindim Nuştəvinə. Dıqlı ölkə Dılaku Orqan arada Kuvinda Münəti Həmiyyəti Həqədə Nazir Vilayət Eyvazov Transmilli Mütəşəkkil Cinayət Qarəti Əsas Motivin Adə Bə Narkotikon Beqanun Dövriyə Beynəlxalq Terrorçiyyəti İnsona Alver Beqanun Miqrasiya İyən Kiber Cinayət Qarəti Mübarizə Dığət Mərkəz Adə B Babun İvrədə Mübarizə Bardə Vucib Ətişən Rus Nəşəyə Həmən Azərbaycan Fövqəladə Holu Nazir Gerinlar Polkovnik Kemaləddin Heydarovi Çəmə ölkədə səfərə də bə İroni Dılakur Naziri Vindi Munuş Dəvniyə. Kemaləddin Heydarov Azərbaycan Yolətkarda Nümayəndə Heyəti, Fövqəladə Holu Nazirəti arada qonağı Fövüc Məlumatışda. Coco Fövqal Hodisan Nəticə Araqı Pəqəti Qura, Operativ Koordinasiya İyən Cüqlə İstiqamətuna da Kuvin nəmunəti deyəndi Foydakı Qafşəbə, həm səfəri İyən Barda və Nupəqatun Əlağın Pirəsi Takunduan Rusniyəbə. Oktyabr 12-da Laos Xalq Demokratik Respublika Prezident Tonglin Sisulit Azərbaycanın rəsmi səfəruma. Hardıqla ölkə dövlətə baydağın Pevluba Heydər Əli Beynəlxalq Aeroporta da aili qonağı Şərəf Fəxri Qalıvı Dasar Davasara. İqtisadiyyat Nazirəti Təşkilat Çəti Oktyabr 12-da Bükədə Azərbaycan Kamboca Biznes Forum Dəvniyəbə. Tədbirədə hardıqla ölkə rəsmi şəxsin İvrədə, sənaye, diyunumun, ecamun, maliyyə, turizm, səhiyyə, informasiya texnologiyan, iyancıqla sahanada, kukarda, sasam və kuudam iştirak qardıda. Formada Qapəjan Kamboca Kralatı Yola Naziri, dıqla ölkə arada iqtisadi əlağın perəsi, deyəndi investisiya imkanı və bə məsələn haqqədə qapşınca. Azərbaycanı Pakistana da turca təyin bə səfir İrfan Davudov, işlə etimadnamə ölkə prezident Asif Əli Zərdari təqdim çıxardı. Təqdim qardan mərasim bəpiş dəvniyə bə vindim. Ona da səfir İrfan Davudov, Azərbaycan prezident İlham Əliyevi Salomon Çuka Orzon, Pakistanı prezidenti Rusiyaşı. Cəmi ölkədə Azərbaycanı, yəni İcibə Ərəb Əmirəti, Hərbi Havu Quvvan Aviasiya, həmən Havu Hücumu Müdafiə Boşistan iştirakı, Şahinun Vindimonda Azıb İstişaş Müştərək Taktiki Pəri Təlimun Obi Mərasim Dəvniyəbə. Azərbaycanı Hərbi Hava Quvvan Aviasiya bazada Dəvniyəbə tədbirədə vətəni rüada şəhid bə xutun idəğən səkütü bə yodvarda bə. Azərbaycanı, yəni İcibə Ərəb Əmirəti dövlətə himnun, Rusniyəbə mərasimədə qapacan General Mayor Zaur Üstəmov təlimi həmiyyəti qapışa iştirak əkan uğurun arzuş qarda. Əyizə məsəl qasın şıma turşazıvına da xabunun məsə.

müasir dünyada ilgili mülkiyet yani innovasiya kuvvinde münatı. Azərbaycan məsələsinin ısad dövlətin rəqabət üzü müəyyən qayırda amilin arada elmi, təcrübən, qırdamının, innovasiyanın, əqli mülkiyyət xüsusi bura qatıda. Süni intellekti iyan rəqamsal texnologiyanda hız inkişaf qarda qıla dövrədə intellektual məhsulun müdafiə, müəllifə hüququn təminli, elmi turcətün təşviqi həniyə yola həmiyyət iş qazan çıxarda. Bu məhsulun Tırka dövlətə təşkilatı çərçivədən Kuvin nəmrəti çoxa istiqamətdən adə qılani peqardı da. Oktyabrı donzada bükədə Tırka dövlətə təşkilatın üzv əqli mülkiyyət qurumun yolun 20-ci vindimun dəvniyəbə. Tədbir işlək əqanı müraciət buğanda Prezident İlham Əliyev Tırka dünya zəngin elmi iyəmədəni irsi yola insuna kapitalı və innovasiya potensialı bu sahada barca Kuvin nəmrəti qura döviş imkanı binukardışan Rusniyəbə. Dövləti yolu Azərbaycanı təşkilatı sədrəti devrədə Tırka dünya icibəti zümand və insusial Perəsi, beynəlxalq nüfuzu və qardə xüsusi dıqat Rusini Şambuta. Texnoloji tərəqi toca imkonun ibrada, hüquqi iyan institusiyal helikardiyon günü qardıda. Süni intellekti, rəqam və hızı, perəsi fonada müəllifün, ixtiraq əkan, hüquqi müdafiə, innovasiyan, helikardi, cəmiyyəti marağın arada, tümü qardı vücubə məsələnədə. Prezident İlham Əliyev işlə müraciət edə, jıqqıla məqamı dıqqası şursunə ki, tuja texnologiyan imkonun ki, okuduğu ivrədə əqli mülkiyyət hüququn etibarına müdafiə həmiyyətən qeyd bədə. Dövləti yolu müraciət edə xüsusi vuta və məsələnədə qılani, tırka xalqın miyona mədəni irsi müdafiəyi. Am irsi müdafiə yiyən düz növəti nasa fəaliyyəti əsas istiqamatını da qılani təkim bəpiyyə qeyd bübü. Və qura ki, mədəni irsi müdafiə ancaq tarixi yudu mühafizə ne? Həmən xalqın kibiyyəti mənəvi dəyərin miyona tarixi umayına nəslun ölüqardiyi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanada əqli mülkiyyət hüququn Pemanda Ulu Öndər Heydər Əliyev təşəbbüsü NABA peşinə soruna da həniyən çox və diqqəti şurusinə. Ümumən, miyona mədəni irsi müdafiə Elmi tücretin təşviq iyan intellektual ku hüquqi müdafiə Türkiyə dövlətin arada inteqrasiya qoyunbi xüsusi xidmət qarda vücubə istiqamətuna da qılani bənamundu.

0: Ben defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bahasında olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz koşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onu torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Əziyyə məsəlkəsin ömrüc əmə tarixi sığa yudu rubrika davam qardı damın. Şəmə ömrüc Osuru rayonu arxeoloji memorati abidən həxədə kırtə məlumatın bəməsəyən. Kurqanın. Arxeoloji abidən Dıladaba kurqanın qabustunun yən əybə abidən uşbə. Kurqanın Tunç 20. Osuna devri abide hüsub bide. Gidbe dövruna da tayfa yolun, yola şahsın xotu, əbədi kardı, məqsədi, çavun, qabun, kiyo, zəminikü təpə, yəni kurqanın günü karda bide. Cucu ölçü, həcmədə və kurqanın elips, tipə, təpə, şəklədən bəkü, insanın tərəfi kurqan ne, həniyən və quruluşuş və təpənum dua bədə bi. Osuru rayını ərazə də rəsmi abidə təkin donza kurqan qeyd səbə. Bubu Cəbrail kurqanı. Bubu Cəbrail kurqan Osuru rayını tangarı deyə də qabustuna da. Tunç dövrü abidə hisubba kurqan qabustuna da bə Bubu Cəbrail piri numi dua bə. Abidə Azərbaycan Milli Elmun Akademiya Tarix İnstitutu Qoşqar Qoşqarlı Yoliyyəti Jədə İyazı Nəfsa 86-cı surada Binoba Tuluş Muğan Arxeoloji Ekspediziya tərəfi və Uşqu Bekardaba. Bubu Cəbrail Kurqanı və Tangarı Dü Numan Azərbaycan Respublika Erkən Tunc Dövri Çəmə Eyra Kubana Çumincı Hazı Surati Dımincı Nimə Seminci Nimə Abidan Xəritə Dağandabə. Azərbaycan Respublika Nazirin Kabineti 2 avqust 2020-ci sur tarixinə sadə sividi hesabına qərarı əsasən Bubu Cəbrail Kurqan

Farsda hovda invertar hesubi tunc dövrü uyud həmiyyətini arxoloji abidə təkin qeyd səbə. Əyən bu butamı ki, Nazirin kabineti məlum qararada Kurgani Num, Bubu Cabralini, Baba Cabbar təkin növüştəbə. Baba Hümmət Kurgan Bubu Hümmət Kurgan rayonu Maşxan deyədə. Tunç dövrü abidə hesubba Bubu Hümmət Kurgan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya Tarix İnstitutu Qoşqar Qoşqarlı yol yeticiyo İyazı Nəvsa 86-cı sırada Ufaya bə Talışmıqan arxeoloji ekspertiziya tərəfi Qoşqı Bekarda bə. Əm Kurgani bə vıra Maşxan dey Azərbaycan Respublika erkən tunç dövrü Abidan xəritə dağanda bə. Qeyd bıqdam ki, numan qeyd bə xəritə də di num Maşıxan təkin nüşunda bə. Azərbaycan Respublika Nazirin Kabineti də avqustda azı 20-ci sur tarixinə qərarı əsasən bu Hümmət Kurgan 820-ci invertar hesubi tunc dövrədə uyud ölkə həmiyyətinə arxeoloji abidə təkin və qeyd səbəb.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dininki, undıqarım bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçaramin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 00 qöpüdün. Bərnamə mə, bipeka Azərsat, bir divandına yanzda həzar sət həftə 5 MHz, buna ve Radio Az Nəqət İnter, Udrupela Radio İntiya sayta internetə zindi www.nqət.az.tv.az.tr rumal kirini. Hündüqarın, buna nişana elektron, Radio İnt at az.tv.az.tr mərrə bilgisin.

Ukraynada Hevdətinə həcmə hərəkəsinin ordar yad navbəriyə Prezidentə Respublika Azərbaycan İlham Əliyev bu sərək vəzirə kraliyyətə Kamboçayə hun manet hatta pekaninə. Paşı Hevdətinə bu bəştariyə frə hattiyə dərbaskırınə. Dədazda cotmə hədə bu bəştariyə Prezidentə Respublika Azərbaycan İlham Əliyev u sərək vəzirə kraliyyətə Kamboçayə hun manet mərasima navandına bəlgəyən kü dınavbəriyə Azərbaycanı u Kamboçayə də hattinə imza kırın pekat. Paşı Prezidentə Respublika Azərbaycan İlham Əliyev u sərək vəzirə kraliyyətə Kamboçayə hun manet jibo çapaməniyə daxuyanidan. Baku tanzde cotmehe. Peşkiyatına texnolojiyen zekaya süni de Bandore lı sərcü sədi çilli cihenkar lı cihani bıka. Azertac radı gihneku ve yeke direktora revabıra fona valyutaya navnutavayı Kristalina Georgieva de civina payize ya fona valyutaya navnutavayı u banka cihani deku lı bangoki hatta lı darxıstın ragihan diye. Lı gori ve zekaya süni de bazara kar bı avayake bıngahin bıguherine. Hınkaran bı texnolojiya nu tamam bıka. U yendin jholi rakya. Georgieva desnişan kırkı te payinkı jisadi visse cihen kar luvelatin peşkettine jaliye zekaya süni ve bandor bugün. Seroka fona valutayen navnotavayı jihükümetan hüesku pergalin hüe yen perverdeyi jinu ve bınırhinin. U gringiye bıdın perverdeyi. Ve her uha tekez kırkı güherdinen kü jaliye zekaya süni ve de bazara kar da çedibin. De karın bandori lıser dahattin bacı yen devletan rebikin. Ve biz Nurcan, Evgihan da ve Şehla Gamir.

0: Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.
1: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.
2: Kronika Şerri Velat. Sizdə cotməyi. Hezin Çektara Ermənistani Rövşa Agirbəstiya Humanitariye Buhofti Tərbandiyeva Akarin Nəyin Quramboy Tərtər U Ağdam Yedana Bər Agiri Dəmşimir Sıfır Nəhsi Akara Ağcabərdi Girtdiyə Agiri Arteşa Azərbaycani Prışımar Hezin Zindiya Düşmün Seheb BMBC Grat Yars Həbək Tor M DKM SRK Həbək Çekara Zenit Xaməş SSU DİSSƏ ÇAR SİRKA DÜHƏB PDM DÜ SİHƏB TOPA DÜ A SÜŞƏŞ GRASİNT B HƏBƏK TOPA ZENİT KS NOZDA HƏBƏK TOPA HAVBİTSA DEBİST SİHƏB APARATA FRİNLEYA BEPILOT Çend texnikan avtomobil yen düşmün urxaş giriye uji hole daya rakirini. Leşkerin virankara ciaya bincamin ya hezin çektara Ermenistani hattına urxaş girini. Beşek alaya moto avit de yekemin hattıya girini çavre girin. Texnika avtomobile de meşu hole hattıya rakirini. Grup Bəqrəzədül ki, Jini Qıtqa Jiyaniya Sisiyanya Ermənistani Diməşiya Akarin Bindagirkariye Dərba Agireva Hatbiya Urqaş Kirini Dəmakiryarin Şəhri Terroristi Navdara Erməni Bınasnavi Körpə Bündar Migir Arutgünyanji Hattıqı Jiholeyra Kirini Vəziriyə Parastini Azərbaycani Dimənin Avani Hadrutiya Jidagirkari Azabuy Dabu Rumal Kirini Çarde Cotmayı Demjmir 03 Bissisi Vəziriyə Parastini Azərbaycani Dazanini ki Hezin Çektara Azərbaycani Çend Kompleksin Raketa Ballistik Yen Ermənistani ki Lınavbəriyə Tuxubi Binəyə Kəlbəcəri Civar Bibu Ruxandıya Sərbinga Agahtariya Vəziriyə Parastini Sistemin raket mürovin xanəşin u infrastrukturin bajarin gəncə mingə çevir u bajarin dingin Azərbaycani hədəf girtdi bu. Həma veroji hezin çəktara Ermənistani la avani şıxar ya tərtəri agra artilleriya vəkiri bu avtomobila ki karkarin civakiya pardara vəkiri bərnamin televiziya radioya Azərbaycani Rojnamavan Elnur Tofik, video operator Elşad Heydarov, u avtooş Namik Qəmbərov Lebun. Avtomobila televiziyaya kətdi bu rəvşa nə peqanini. Avtooş Bisivik Birindar bu. Prezidenti Respublika Azərbaycani İlham Əliyev, Jali, Arteşa Azərbaycani Azabuna Gündən Qaradağlı, Xatımbulaq, Qarakollu Yen Nəhya Füzuli U Bulutan Məlikcanlı Qırmızı Qaya Təkə Taxasər Yen Xocavənd Dabu Əlamkirini

0: şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiliyen çıraktı.
1: Əsgər Musaoğlu Ataməli Seyid Məmmədoğlu 5 mart 1995-ci il Əsgər Mustafayev Elnur Nəcəfoğlu 11 fevral 2002-ci il Başçavuş Musayev Alik Rafiqoğlu 7 avqust 1987-ci il Əsgər Musayev Bayram Mehmanoğlu 20 mart 2001-ci il Kiçik Çavuş Musayev Elşən Hüseynoğlu 21 iyun 1988-ci il Əsgər Musayev Murad Poladoğlu 1 oktyabr 2001-ci il Əsgər Musayev Niyaməddin Zirəddinoğlu 10 mart 1997-ci il Kiçik Gizir Musayev Ramil Aydınoğlu 6 may 1991-ci il Əsgər Musayev Ramiz Kamiloğlu 2 avqust 1989-cu il Əsgər Musayev Rəşadət Vüqaroğlu 20 iyun 2002-ci il Əsgər Musayev Rüfət Ülfətoğlu 8 oktyabr 2001-ci il Gizir Musayev Sahib Musoğlu 21 iyul 1984-cü il Polkovnik Leytinant Musayev Sədi Süleymanoğlu 1 aprel 1978-ci il Əsgər Musayev Vüsal Zakiroğlu 12 iyun 1996-cı il Əsgər Müseyibli Ülvi Şakiroğlu 27 noyabr 1991-ci il
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir Şəhidlər ölməz heç vaxt, ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir.
1: Tərtər rayonunun Talış kəndi. Talış kəndi 18-19-cu əsrlərdə mövcud olmuş Gülüstan Məlikliyinin mərkəzi olub. Əvvəllər Ağdərə rayonunun inzibati ərazisinə aid olan kənd 1992-ci ildə bu rayon ləğv edildikdən sonra Tərtər rayonuna birləşdirilib. Birinci Qarabağ müharibəsinin əvvəlində kənd Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunub. 1992-ci il iyunun 16-sında Azərbaycanın

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı sallamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirilməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.